0: se ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost. Ful, kul.

0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Zdaj ugotavljamo, do večer je tudi Marina že ugotovila. Marina, dobro jutro.
2: Čau.
3: Dobro jutro.
1: Kje si, Marina? Kje smo te ulovili? Ja, se slišimo.
2: Ja.
1: Ja, kje si, Marina?
3: Marina, dobro jutro. Dobro jutro, povej nam, kje si, kaj delaš?
1: Malo prekine.
2: Se pripravljam na službo.
1: Pa smo ugotovili.
3: Si spila že kafe?
1: Ja. Dobro. V redu. Si poslušala skladbo, ki smo zavrteli?
2: Ja.
1: Zdaj pa mi moraš povedati lepo, na dolgo, široko in debelo in dovolj glasno, ker te prekinja namreč, kaj za ena pesem se je danes zavrtela v Rikvrc?
3: In kako si ugotovila?
2: Mare, mare.
1: Ja?
2: Od Luka Carboni.
1: Dobro.
3: Ma si ugotovila samo po komadu, ali je bil kakšen tisti od tistih hintov, ki smo jih povedali, ki ti je dal malo misliti, kdo bi lahko bil? Kako si ugotovila?
2: Ko sem poslušala, tako jim je prišlo uho.
1: Dobro. Bravo, Marina. Zdaj mi že pogledujemo proti komisiji stare bande. Mi imamo tukaj ne ravno Erika Papija, imamo Eriko neki.
3: Eriko Mapi.
1: Recimo. In če se zavrti seveda skladba v pravo smer, je nagrada tvoja Kapris Box, torej rokovnik, predpasnik in platnena torba. Če pa se zavrti v Rikvrt spet, potem pa žal draj drugič. Tako da zdaj da vidimo, kaj se bo zgodilo. Komisija, Eriko Papo, da vidimo.
4: Mare
1: se je zavrtela v pravo smer. Čestitke zate in tebi, Marina.
2: Super, hvala.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
0: To je Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, danes bo potrebno nekaj več dati na sebe. Ne govorim spiritualno, govorim predvsem o zaoblačila. Namreč zunaj imamo 9 stopinj, trenutno v Kopru 7 v Postojni in le stopinjo v Ilirski Bistrici. V tem trenutku piše, da jih imamo 10 tudi na Bernardinu pri Laguni. Kar se pa tiče, kakšno vreme bo danes, no, lahko povemo, da bo lepo sončno, še vedno bo sicer kraljevala burja v nekoliko manjši obliki od včeraj in to bo seveda pomagalo do tega, da bomo imeli veliko, veliko sonca.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Urešest, to so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Državna volilna komisija je prištela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki niso spremenile izidov. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku je proti glasovalo 50,03% volivcev. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Predsednik Državne volilne komisije Igor Zorčič je na novinarski konferenci pojasnil, da je namero za glasovanje po pošti iz Slovenije in tujine skupno oddalo okoli 3000 volivkin volivcev. V poslanski skupini SDS so v odzivu na izide nedeljskih referendumov poudarili, da so bile razlike pri nekaterih referendumskih vprašanjih zelo majhne. Ob tem napovedujejo, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, za katere menijo, da so potrebne. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi. SDS-u in SD-ju uradno bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. V Portorožu bo danes potekal mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji, pa tudi širše. Zvečer pa bo sledila podelitev nagrad. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se nekoliko znižale in sicer za 0,2 centa. To velja za 95-oktanski benzin, dizel in tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Zaključujemo pa na tujem. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v 100 trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Med prizadetimi trgovci je tudi trgovec Leclerc.
2: Previdno in strpno vsem tistim, predvsem, ki se peljete proti Kopru in ste že mimo Belvederja, vaša jutranja, bom rekel, doza presenečenja se skriva med krožnim in Petrolovo medicinsko črpalko, kjer je en kup policije in gasilcev, ki trenutno rešujejo posledice prometne nesreče. Tako da previdno in strpno na tistem koncu, kakorkoli, bodite pozorni pa tudi na delo in sicer dekani Črnikal v smeri prestolnice imamo trenutno oviran promet. Tako da previdno in strpno, če karkoli opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Dobro jutro, dobro jutro in dobro jutra. Otroci, gretja sedežev in 24 stopinj v avtomobilu. Ja, dobro jutro in dobrodošli, glede na to, da imamo danes nekoliko hladnejše jutro. Je 13. oktober in burja je poskrbela za to, da se boste morali malo bolje obleči. Ura je 6:06. Upam, da ste fajn. Začenjamo naše skupno druženje s Justinom Bieberjem in pa s Telo Lefty. Dobro jutro.

Sorry in Justin Bieber na kapi so 6:12. Dobrodošli v ponedeljek 13. oktobra. Upam, da ste se naspali in da ste dobro vstali v ta torek, da vam je prijetno pri srcu, ko pomislite na to, kaj vse vas danes čaka. In jaz verjamem, da v tem torku bo najverjetneje potrebno biti še nekoliko bolj pozoren. Zaradi tega, ker prvo so nižje temperature od onega, kar bi mogoče kdo pač nekako pričakoval, čeprav je to obdobje ravno tisto, ko preseneti kdaj s kakšnimi takimi temperaturami kot zgolj samo stopinjo v Ilirski Bistrici, zaenkrat pa v Kopru 9. No in tako bom povedal, danes jutro me je že presenetilo na cesti in sicer videl sem tam med krožnim nad Jagodjem in bencinskim servisom Petrol v smeri Kopra en kupene policije in gasilcev, to sem videl, tam mislim, da je en avto, ki je bil sicer dosti ceste in zdaj tam se najverjetneje rešuje, vidim, da gneče ne nastaja, tako da je vse ok. Bodite pa vseeno pozorni, že vsi vi, ki se boste mogoče peljali danes tudi kaj onkraj naše meje, torej tam na Tržaškem, in sicer med včerajšnjem in tudi 18. oktobrom bojo po strenu merili hitrost, tržaška policija bo namreč z nekim laserskim merilnikom nadzorovala promet na, predvsem, novi cesti za občine, na ulici Brigata Kazale in pa na deželni cesti v območju občin, tako da dajte biti na tem območju nekoliko bolj pozorni, ampak tudi v Miljah bodo izvajali meritve in sicer na cesti za Lazaret, na nabrežju Venecija ter v ulicah Batisti, Danuncio in Saline. Tako da za vse vas, ki greste večkrat na tisti konec, mogoče ste toliko bolj pozorni, da ne bo slučajno prišlo še do kakšne položnice, ker vemo, da itak res da pride plača zdaj v par dneh, ampak če namo, zakaj bi si kaj takega trgali strreja, če mogoče lahko prišparate za kaj bistveno lepšega in prijetnejšega. Tako, manco smo dali v popovdne, Pangosa danes ne bo, je pa v moji družbi tudi Jana, ki skrbi za čisto svežo novico in se nam pridruži že čez nekaj trenutkov, ne pozabi, danes je tudi Easy Quizy. Je pa tudi Olivia Rodrigo in to prav zdaj, takoj na naši playlisti z Drop Dead.

0: Čestitam Blenin in Cyril ob 6.21. 13. oktober danes piše, da je torek. Nismo pa še prepričani, dokler ne spijemo prve kave. Dobro jutro, Jana.
1: Dobro jutro.
0: Kako je, kaj?
1: Ma, odlično, glej.
0: Ja.
1: Nakazuje se lepo vreme, jaz upam, da si tudi ti tako vreme napovedal.
0: Ja, lepo sončno, ja. In tudi včeraj je bilo lepo proti večeru štet zvezdice na nebu. Hvala teta Burje, ki si poskrbela za to.
1: Ja, res.
0: In hvala vsem tistim, ki ste tudi danes zjutraj izbrali Radio Kapris. Sporočamo še enkrat, da je prišlo do prometne nesreče med benzinskim servisom Petrol in krožnim nad Jagodjem. Torej v smeri Kopra nastaja tudi nekaj gneče. Zdaj po novem, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje po pasovih vidljivost, tako da previdno, in še vedno potekajo tudi dela na Belvederju, kjer seveda bodite nekoliko bolj potrpežljivi, se veste, kako je s tisti semaforjem, kar dolgo traja v en in drugo smer. Začenja se pa tudi gneča od Vrhnike naprej, oziroma danes tudi od Logatca, že nekaj malega proti Dragomerju oziroma prestolnici. Imamo še eno obvestilo, in sicer za vse tiste, ki se hočete danes jutraj tuširati.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes, 13. oktobra v Kopru in na območju Gabrovice pri Črnem Kalu in Ospom med 8 in 15. uro. Bodite na to dobro pripravljeni.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Čuj, Franko, hodi les da nakrčim. Kaj si ču, kaj imajo batege Harvey Norman?
5: Ne, kaj?
4: Ne rabiš plačati obroka.
5: Kašnjega otroka?
4: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
5: Ma kako ne, moraš plačati se najem Botalora.
4: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
5: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
6: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
7: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
8: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
9: Kaj?
8: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
9: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
10: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
11: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
12: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
0: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
12: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
3: Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Čudovito, lepo, sončno bo danes, a štartali smo z nekoliko nižjimi temperaturami od tistih, ki bi jih pričakovali kot premohodna vrata. Piše, da imamo 9 stopinj trenutno tudi na prvi mandraču v Kopru in kar se obeta, obeta se samo lepo sončno in še vedno malo burje. Za vse tiste, ki že planirate, kako boste pobirali oljke, naj vam povem, da pobiralo se bo najverjetneje lažje čez teden kot čez vikend, ko bo nekoliko bolj oblačno.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Občinski odbor stranke SDS-a je potrdil Petra Bolčiča za strankinega županskega kandidata, pa tudi nosilca liste v Kopru. Zamenjal naj bi Jureta Coljo, ki je minuli mesec odstopil od kandidature, med drugim zaradi zahtev vodstva glede pridobivanja novih članov. Marjetica Koper tudi letos pripravlja tradicionalno jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Premična zbiralnica bo med 13. in 24. oktobrom obiskala kar 60 različnih lokacij v 22 revnih skupnostih, mestne občine Koper pa tudi v občini Ankaran. Urnik in lokacijo prevzema so občani prijeli zadnjo položnico za redni odvoz odpadkov, objavljeni pa so tudi na spletni strani Marjetice Koper. Če občan svojega termina ne more izkoristiti, pa lahko nevarne odpadke brezplačno odda tudi v zbirnih centrih Marjetice Koper. Mestna občina Koper pa je na svoji uradni spletni strani objavila novo javno dražbo nepremičnin. Na javni dražbi, ki bo v četrtek 22. oktobra, pa bo prodajala 9 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Zainteresirani za posamezne nepremičnine pa morejo varščino plačati najpozneje do vključno ponedeljka 19. oktobra.
2: Torej, še vedno se rešujejo posledice prometne nesreče, ki se je zgodila med krožiščem nad Jagodjem v smeri benzinskega servisa Petrol, torej pred izolsko obvoznico. Tam je veliko policije in gasilcev, ki trenutno rešujejo situacijo, tako da, če se le da, bodite nekoliko bolj pozorni na tistem koncu. Predtem pa vas itak prizemlji delo, ki poteka na Belvederju in seveda dolg semafor, tako da previdno in strpno. Imamo še eno obvestilo in sicer predor Dekani priključek Črni Kal v smeri prestolnice zaradi del oviran promet v tem trenutku. Tako da, če slučajno še karkoli opazite na naših lokalnih cestah, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Spomnimo pa še na gnečo, ki danes nastaja že zelo zgodaj. Od Vrhnike naprej proti prestolnici se vaša pot podaljša za 20 minut.
1: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v Trgu ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Ma niti ne, danes je pač tak torek, da se je vse malo obrnilo na glavo, danes nič Rustja, Manca in Pangos, ampak Rustja in Pogačnikova Jana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Veš kaj, danes sem želel malo razpravljati, ti si ženska, ki že dalj časa ima svoje gospodinstvo.
3: Ja.
2: Koliko časa že živita z Janijem skupaj? V svojem lastnem stanovanju.
3: 48 let.
2: Ok, in zdaj me zanima, glede na izkušnje, mi boš povedala, koliko hrane tedensko zavržeta? Kupljene seveda, ne?
3: Gledam, da čim manj.
2: Ja.
3: Ampak se zgodi, zdaj ne bom rekla, da mogoče tedensko, gledam res. Včasih smo bili malo bolj lahkomiselni. Se veš tisto, ne? Ja, kupim, v trgovini greš mimo police in kupiš, ne? In potem ugotoviš, da niti ne boš pojedu, ne? Mislim, tistega oziroma si kupil preveč. Tako da, se pa zgodi. Največ pa, moram priznati, se zakvačkamo pri kruhu.
2: Kruh.
3: Pri kruhu. Dobro, mi ga damo potem za kokoši, sosedom, tako da ne gre v, pač, ga ne zavržemo, no. Je za en dober namen.
2: Ok, o tem govorimo danes. Zjutraj nič, 3153388, jaz vas vprašam, koliko hrane tedensko zavržete, zaradi tega, ker je prišla neka nova študija in mogoče imamo pomoč za vas. 6.35, Sombr nadaljuje. Jutro.
3: Jutro.

0: When we stand together, pravijo Nickelback je ob 6. 42 in 13. oktober je prinaša danes torek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro sem vam, ki ste najverjetneje včeraj po vikendu logično šli na dič pežo in ste pokupili stvari za ves teden ali pa za par dni, kakorkoli imate navado. Jaz poznam in ene in druge, torej tiste, ki grejo v trgovino vsak dan po službi in vzamejo eno majhno vrečko, ali pa tiste, ki grejo ponedeljek, pa ne vem, mogoče pol četrtek ali petek, pa malo večje vreče. Ne?
1: Pa malo, prej sva malo ugotavljala, da ženske in moški nakupujemo malo drugače.
0: Nakupujemo drugače, to je zagotovo. Torej, po svetu se vsako leto zavrže ali pa izgubi v tem primeru približno 1,3 milijarde ton. 1,3 milijarde ton hrane, kar predstavlja okoli 30% vse hrane proizvedene za prehrano ljudi. Zdaj, v Italiji se podogaja malo drugačna zadeva. Italija je to želela močno zmanjšati to količino zavržene hrane in s pomočjo raziskav in podatkov o vsakodnevnih navadah ljudi, predvsem o tem, zakaj kupujejo hrano in kako jo kupujejo, so ugotovili eno drugo stvar, sploh če v primeru nanjo pozabimo ali pa jo na koncu zavržemo. No, količina zavržene hrane med februarjem 2025 in februarjem 2026 se je v Italiji zmanjšala za 10%. Kljub temu še vedno pač logično konča 7 milijard evrov hrane na leto v smeteh v Italiji, ampak težava ni samo v gospodinstvih, ne tudi v restauracijah, pri njih je tudi toliko več restauracij, ker je res na vsakem bogalo kakšna in veliko hrane se izgubi zaradi slabega skladiščenja in pomankanja hlajenja in težav pri prevozu ter predelavi in vsem ostalem. Skratka, pri preprečevanju izgub lahko pomagajo tudi nove tehnologije. Zdaj, pravijo spet umetna inteligenca in satelitski posnetki, ki kmete opozarjajo na nevarnosti za pridelke, tako da se tudi že pridelke same ne zavrže v sami osnovi. Ampak njihov cilj je, cilj konec koncev Združenih narodov je do 2030 občutno zmanjšati količino te zavržene hrane. Kaj so naredili v Italiji? Ugotovili so, da v bistvu v gospodinstvih veliko, veliko prišparaš, če stvari zmrzuješ. Zdaj, jaz vem, da določene stvari imamo že zmrzene, kupiš že zmrzene,
1: ja,
0: ne sožnemo, to se tudi dosti teže pokvari. Problem je, ko je kakšna taka stvar, ki je ti ne moreš samo delno odmrzniti, moraš odmrzniti vse in potem pač logično tam gre spet nekaj v smeti, ampak določen del pa lahko še vedno hraniš. No, tako da, če imate kakšne take navade, mogoče kakšno stvar lahko zavržemo. Ti si prej rekel, da recimo kruh. Kruh je recimo eno tistih stvari, ki lahko zmrzneš in potem spet, ko se greješ, je spet ful dober kruh. Ne? Saj jaz
1: vedno ga imamo na zalogi, ne? Ja. Tako da ne zmanjka.
0: Tako da je mogoče v temu so oni našli, če imate kakšne take navade, mogoče kakšno stvar lahko zavržemo. Ti si prej rekel, da recimo kruh. Kruh je recimo eno tistih stvari, ki lahko zmrzneš in potem spet, ko se greješ, je spet ful dober kruh. Ne? Saj jaz
1: vedno ga imamo na zalogi.

0: močijo tudi na pragu revščine in se ne more privoščiti za jesti. Ampak zelo tako brezskrbno gremo in nakupujemo in mogoče včasih si celo privoščimo več kot tistega, kar dejansko potrebujemo. Tako da, jaz vas danes sprašujem in na nič 3153328 mi odgovarjate, koliko hrane na tedenski ravni recimo zavržete. Jaz sem zadnjič seštel, ker sem ugotovil, da se je v več tednih, torej ne v enem tednu, ampak v enem dnevu sem pogledal in preštel približno 20 evrov. Je bilo že vse čez rok, čez rok toliko, da veš, da ni več za jest, no, iz hladilnika. Tako da takrat sem rekel Blažu, prav so se usedla in se rekel, vidiš, to smo brez veze kupili, zdaj gre to v smeti, ker ni več za jest.
1: Ne, se prav, da tudi otroci ne? To vejo že na začetku. Ne?
0: Tako da, mogoče tudi vi imate kakšno tako izkušnjo, dejte mi to seveda povedati na nič 3153388, damo dva hita, potem pa prelistamo tudi Primorske novice.
2: Hey, this is Shakira.
3: Burna Boy!
4: Kapris.
5: Kapri je številka ena.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Los Frequencies in Are You With Me, ko je še 9 minut do 7. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Kaprič. Če ste se šele sedaj priključili, mi se danes zjutraj pogovarjamo v evrih, seveda, koliko hrane zavržete približno na teden, ki jo kupite, pol mogoče ne utegnete porabiti in potem zaradi tega gre v nič, ker namreč nova raziskava pravi, da je v Italiji so z nekimi določenimi principi in načeli začeli na temu veliko delati in mogoče bi bilo pametno tudi, da vsak od nas nekaj malega naredi, ma ne zaradi nasplošno, tako govorim, predvsem zaradi tudi lastne denarnice in zaradi tega, ker je potem škoda te hrane. Tako da nič 3153388 lahko odgovorite. Danes jutraj imamo predvsem prometno nesrečo med Jagodjem in začetkom izolske obvoznice na tistem koncu. V en in drugo smer bodite skratka pozorni, drugače pa danes poteka tudi prehod skozi med Srminom in predorom Dekani samo po prehitevalnem pasu zaradi del, tako da previdno tudi na tistem koncu. Nič 8.79, če slučajno še kaj opazite. Drugače pa, čas je za to, da prelistamo skupaj primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
1: Kjer pa za vas pišejo spet o minulih volitvah in o referendumu, kako so glasovali primorski volivci. V Klarečih bodo uradno odprli četrto črpališče vode, to ima ključno vlogo pri reševanju kroničnega pomankanja vode v slovenski Istri. V Kopru je kandidaturo napovedal še en kandidat za župana, pa tudi da pri osnovni šoli Kozara v Novi Gorici so odprli prenovljeno malo nogometno igrišče. Gobrska razstava v Ilirski Bistrici je obiskovalcem približala svet gob, njihove posebnosti in seveda tudi nevarne zamenjave. Preberite več o tem v Primorskih novicah.
3: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
4: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
3: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
5: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
6: Vrednost pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
3: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
7: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
8: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
12: 18. oktobra v gledališču Koper.
11: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
14: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Karglas popravi, karglas zamenja.
17: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo.
19: Več na ilirika.si.
20: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
21: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom.
0: pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
21: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
22: Capris Retro.
23: Capris. Capris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
22: Tu je Capris Millennium.

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes je dan, ko oblečeš tisto jakno, ki jo gledaš že toliko časa, kar pride prav v teh jutranjih urah. Trenutno imamo 9 stopinj v Ankaranu, imamo kakšno stopinjo več, mogoče v Izoli na Lonki, imamo pa še vedno zgolj stopinje v Ilirski Bistrici in 7 na Kozini. Kar se tiče vremenske napovedi, lahko povemo, da bo lepo sončno, danes veter bo še vedno sicer pomagal, da bo ostajalo hladno in pa predvsem sončno. Za vikend, kot kaže, pa se bo počasi začelo pooblačiti in mogoče tudi ne. Kakšno nedelje ali ponedelje, kakšna držna kapljica.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 7 ura, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila napoved rasti slovenskega gospodarstva za leto zvišal za 1,2 odstotni točki na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič ustraja pri ukinitvi RTV prispevka, ne glede na rezultat nedeljskega referenduma, na katerem je po zadnjih neuradnih rezultatih 50,04 odstotka volivcev glasovalo proti ukinitvi. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolivnih obljub resnice in kot pravi, mi vsako obljubo držimo. Odstop poslanca resnice Borisa Mijiča pa medtem odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi, oglasili so se le v NSI-ju, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Na tuje poglejmo. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni, na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Črna Gora pa je na medvladni konferenci v Luksemburgu začasno zaprla še 3 poglavja o pogajanjih z Evropsko unijo. S tem je doslej zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Evropska komisarka za širitev Marta Kos poudarja, da Unija v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Športni park v Domžalah bo ob 17. uri gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo prihodnje leto med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se končalo z neodločenim izidom 3-3.
2: Še vedno se rešujejo posledice prometne nesreče, ki se je zgodila med krožnim nad Jagodjem in začetkom izolske obvoznice. V obe smeri je trenutno oviran promet. To je tako za tem, ko boste z lucijske strani prišli še mimo del na Belvederju, tam se tako ali drugače po svoje zatakne na semaforju. Potem imamo tudi predor Dekani, priključek Črni Kal zaradi del oviran promet in pa še predtem razcep Srmin, predor Dekani, sta zaprta vozni in počasni pas, promet poteka torej samo po prehitevalnem. Gneča se danes začenja že malce po Logatcu naprej proti Vrhniki, tako da če se odpravite proti prestolnici, ste mogoče pravočasni, če krenete kakšnih 20 minut prej ali pa več.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ekipa.
6: In že prihajajo SMS-i na temo, ki smo jo odprli danes zjutraj. Preden seveda v tej uri še gremo na Easy Quizy, tako da lahko se tudi na to prijavite. Ampak sproti pa bomo še malo prežvečili tematiko, koliko hrane oziroma seveda v evrih porabite oziroma zavržete na tedenski ravni, ker namreč določene študije pravijo, da je tega še vedno bistveno preveč, čeprav so v Italiji uspeli zmanjšati znatno to porabo in zavrženo hrano za dobrih 10% med februarjem 2025 in februarjem 2026. Kljub samo pa približno 7 milijard evrov hrane na leto gre v smeti v Italiji. No, pri nas je drugače. Mi trenutno beremo SMS-e. Vaša Lidija je poslala. Včeraj sem pospravila kuhinjo. Oviš, ravno prav. Izračunali smo, da je bilo v smeti vrženih približno 30 evrov. Slabo mi je naredilo, nočem veti, koliko je tega še v shrambi. Ja, ker to je tudi catch. Ti imaš v shrambi še določene stvari shranjene, ne, logično, ampak pozabiš na nje, da si jih kupujem. Potem je to, veš, če se ne porabi, gre lahko tudi hitro demal, kot bi rekli po domače. Mi pa vsak teden vržemo za 10 evrov hrane v smeti. Ne deluje hudo, a na mesec pa zaboli. Ja, če je to 10 evrov na teden, je potem 40 evrov lahko tudi na mesec. Tako da, ja, hvala sicer nepodpisanemu, ampak dajte tudi vi nam povedati na nič 3153288, kako gre pa vam s tem, koliko hrane zavržete na tedenski ravni. Madonna prihaja, še prej pa Chris de Sarandi.
7: My name is Chris de Sarandi.
0: Kapris je številka ena na obali.

0: Madonna in Vogue, 7:13, točno v tem trenutku, 13 je tudi oktober, danes dobro jutro, sem tisti, ki ste v naši družbi. Naj spomnim, da že čez dobre 20 minut bo Easy Quizy, drugi letošnji, in seveda gre se za nakupe v nakupovalnem centru Planet Koper. Kdo bo danes z nami sodeloval? Seveda dobrodošli, da se nam pridružite in tudi vi konec koncev odgovarjate. Nina je poslala SMS, jogurti, salame, sir, jajca, hitro se nabere, ampak vestno organiziramo obroke, verjetno v znak tega, da bi čim manj stvari tudi zavrgli. Je pa res, da včasih pri jajcih ne veš točno, ne?
1: Pri jajcih sem pa jaz zelo, zelo pazljiva.
0: Ja, ti daš jajca vedno v vodo, da veš, če prije gore.
1: Ja, štane, niti ne verjamem tistemu datumu, ki je na škatli.
0: Ja. Jajca, koliko časa so še dobra, ko jih kupiš? Po mojem so različne. Eno iz trgovine verjetno malo drugače kot tista domača, ali pa ne vem.
1: Ja, dobro, domača pač veš, da so domača in da je, ne vem, da so sveža.
0: Ja.
1: In ponavadi, ne vem, ima tudi po 3 tedne, ne?
0: Ok, ne vem, jaz nimam pojma, jaz preverim z vodo.
1: Ampak, jaz imam tudi to preverim, mislim. Kar se tiče jajc, pa
0: ja, ziher,
1: sem zelo spoštljiva do njih.
0: Ja, tako. Zlatka je poklicala. Zlatka, a ti tudi mečeš kaj hrane stran?
2: Ne, jaz ne zašem nič proč, ker sem bila lačna, ko sem bila otrok. In hrane ne mečem proč na badi. Se pa zgodi, da kakšno stvar... Ponavadi je to kakšna zelenjava solata ali pa kaj takega. Na žalost, pa ne, ker bi hotla, ampak jo že prineseš domov in zaprta, jo ne vidiš in ko jo odpreš, vidiš, da je ono prignilo. Tako da, ja. Drugače pa kruh nam kakšenkrat ostane, ampak tem to imamo, hranimo 13 nikogaršnjih moč, brez kakšnih pomoči, moram se sama, če hočem pa za 30 hrano in kupim in dan kaj kruha v mesto. Drupim
0: v vodi
2: in dam
0: pod konzervice notri. A, tako. 13 nikogaršnjih muc. Dobro, sej, je v redu, tudi saj tako nekako ta hrana potem najde.
1: Veš, da ni zavržena.
0: Ja, najde nek želodec, ne. Različne so teorije, nekateri pravijo, da je ena od opcij tudi ta, da greš v trgovino vsak dan sproti in kupiš tisto, kar veš, da boš takoj porabil potem, ne. Samo to je, ti vzame čas, je treba se organizirati, moraš vedeti, kaj potrebuješ, ker če ne, jaz da bi moral vsak dan v trgovino iti in odločati jaz, kaj bom kuhal, meni se zmeša, ker ne bi vedel kaj.
1: To moraš imeti že en sistem, moraš že recimo en dan zvečer reči, aha, jutri bom skuhala golaš in pašto, dobro, golaš itak verjetno imamo vsi v skrini, ker ga skuhaš
0: nekaj,
1: vedno malo več.
0: Nekaj ostane tudi skrinja.
1: Tako, ne. Tako da, ja, bi bila mogoče kakšna taka preverjena varianta tudi dobrodošla.
0: Dobro, to pomeni, da vse je zgolj stvar organizacije in tega, da ti malce predvidiš vnaprej. Pa to ne, se ne gre samo zaradi tega, ker je ogromno hrane zavržene in na drugi strani imamo ljudi, ki mogoče si stvari težko privoščijo. Se gre tudi konec koncev za vašo denarnico, ker je potem potrebno razmisliti, zakaj bi porabili toliko denarja, če nam lahko ta denar ostane za kaj druga.
1: Hrana
0: koncov,
1: je vsak dan dražja, še posebno pri nas v Sloveniji.
0: Torej, mislim, da sem včeraj ravno to informacijo tudi nekje malo brskal. Aha. Mislim, da pride za 4-člansko družino okoli 500 evrov na mesec v povprečju. Leta 2022 približno je bilo 400 pa nekaj, zdaj z inflacijo naj bi to zrastlo na 500 na družino. Tako da ja, ne vem, kakšne so vaše navade, upam, da samo hrane res čim manj zavržete, ker je res škoda. In to je to. Že čez nekaj trenutkov pa se torej že pripravljamo na drugi letošnji Easy Quizy. Danes mi bo Jana pomagala, ker sta moja dva pomagača, Manca in Pangos, z drugimi plani. Medtem pa damo sve nekaj hitov. Hey, did I made you love me, Ariana Grande.
3: Hi, I'm Ariana Grande.
4: To je Kapriz.
5: Številka 1 na obali.

Hey, did I made you love me, pravi Ariana Grande. Danes mi nekaj zatika jezik, mogoče sem premalo spal. Skratka, za vse tiste, ki pa ste na cesti, upam, da se vaša pot ne zatika preveč. V tem trenutku še vedno rešujejo posledice prometne nesreče med krožnim pri Jagodju in Izolsko obvoznico, predvsem v smeri Kopra so tam bili prej reševalna vozila vseh sort. Tako da, če gre promet zdaj tam bistveno lažje, ok, bodite pa vseeno pozorni in previdni. V eno in drugo smer, ker je seveda en pas zaseden. Še vedno potekajo dela logično tudi na Belvederju, vse bo do konca meseca, meni da bo trajalo, tako da bo najverjetneje še zelo veliko potrpežljivosti potrebne. Za vse ostale, ki se odpravite proti prestolnici od Vrhnike naprej, pa je vse do Dragomerja. Zelo počasi vozeča se kolona. Easy quiz, malo že čez nekaj trenutkov poslušajte in seveda tudi vi odgovarjate in boste slišali predvsem, kdo bo danes brezplačno in seveda za koliko nakupoval v planetu Koper, kjer že čakamo. In tudi eno vprašanje je vsakeč o nakupovanju centu planet Koper. Kmalu skoku preteklost z Gloria Stefano.

0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
3: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 evrov. Ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
7: Bruno Rački.
6: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
10: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
11: Kaj?
10: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
11: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
1: Kapris Retro.
15: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
1: Tu je Kapris, mi

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zaenkrat ne kaže nobenih znakov ogrevanja, zaenkrat piše na termometrih še vedno 9 stopinj in kot kaže, jih imamo toliko tudi na Kvedrovi v Kopru. Sonce bo danes tisto, ki bo kraljevalo na nebu in burja bo temu pomagala, sicer v nekoliko lažji in blažji obliki od včerajšnje, ampak tako bo tudi jutri, kot kaže, četrtek in petek, sobota, se bo že malce pooblačilo, nedelja, ponedeljek zaenkrat kaže bistveno bolj oblačno.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. V petek zvečer so policisti policijske postaje Koper prijeli obvestilo o skupini približno 10 voznikov mopedov, ki so se po pristaniški ulici v Kopru vozili po pločniku med pešci. V zvezi z dogodkom policisti sicer nadaljujejo zbiranjem obvestil ter preverjajo sume storitve več prekrškov in okoliščine, ki bi lahko kazale na sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Policija zato poziva vse, ki so se zaradi vožnje omenjenih voznikov počutili ogrožene, prav tako pa tudi očividce dogodka, ki bi o njem lahko podale koristne informacije, da to sporočijo policijski postaji Koper na telefonsko številko 05611670. Med 6. in 8. novembrom bo slovenska Istra ponovno postala mednarodno stičišče trail tekačev. V Izolo se tako vrača 6. izvedba dogodka, ki bo povezala 1700 tekačev iz več kot 40 držav. Obala Ultra Trail je prenasel v največji tekaški dogodek v slovenski Istri in vse bolj prepoznavno mednarodno trail prireditev. Gobarska razstava v Ilirski Bistrici pa je obiskovalcem približala pisani svet gob, njihove posebnosti in tudi nevarne zamenjave. Na razstavi je bilo kljub letošnji suši na ogled več kot 200 različnih vrst gob, zbranih z različnih koncev Slovenije.
2: Na cestah zaenkrat nič novega, gre biti nekoliko bolj pozorni in previdni na Belvederju zaradi del in potem tudi za vse usmerjene proti Kopru boste najverjetneje naleteli še vedno na posledice prometne nesreče, vsaj zaenkrat vidim, da je tam še vedno nekaj več vozili, nekaj malega gneče. Tako da previdno in strpno sicer v obe smeri zaradi vsega tistega, kar se pravzaprav tam trenutno dogaja in rešuje. Kar se pa tiče avtoceste, lahko povemo, da je od Vrhnike naprej še vedno posledica prometne nesreče oziroma pred časom je bila, zdaj kot kaže in ni več, skratka ostaje še vedno gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici, klasika in če še kaj opazite, ostajem na voljo.
3: 08 0179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Sicer danes je malček drugačna postava, ampak jutranja ekipa je, če na drugo vsaj srcem, še vedno tudi pri torkovem jutru 13. oktobra. Zakaj? Zaradi tega, ker že čez nekaj trenutkov bo eni od naših prijavljenih v tem trenutku kandidatk za Easy Quizy zazvonil telefon in pogledali bomo, za koliko bo brezplačno nakupovala v nakupovalnem centru Planet Koper, kjer vas itak vsak dan z velikim veseljem pričakujejo, da jih seveda obiščete. No, mi smo enakega mnenja tudi, kar se tiče prijav na Easy Quizy, torej če tudi ti želiš nakupovati brezplačno, potem pa prijavi se na jutro@radiokapris.si pa prek spletnega obrazca, ki ga najdeš na naši spletni strani. Dva hita in potem spoznate današnjo kandidatko za Easy Quizy.
8: Kapris. Številka ena na obali.

0: iz čudovite TV serije Friends, I'll Be There For You in Rembrandts na Kaprisu, ko je še 20 minut do 8, se veste. Torek je ponovem dan za kviz in tokrat gre za Easy Kvizi, za nakupe v nakupovalnem centru Planet Koper se bo šlo. In kdo je danes z nami, boste izvedli že čez nekaj sekund.
1: Easy Kvizi na Kaprisu. 10 vprašanj ti prinaša nakupovanje v centru Planet Koper.
0: Danes imam super pomagačico, danes z mano Jana Pogačnik.
2: Evo lan, komisija.
0: Iz komisije, ki je prišla za to v zamenjavo za Manco in Pangosa. Torej, poznate že, to smo že večkrat povedali, 100 sekund je na razpolago, vsak pravilen odgovor prinese 10 evrov nakupov za nakupovanje center Planet Koper, kjer bo seveda tudi skrito vprašanje v samem Easy Kvizi in danes z nami sodeluje Ana Marija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ma kje si, kako si, Ana Marija?
3: Na superca, evo, pripravljena.
0: Kje smo te ulovili pravzaprav?
3: Ravno prišla do službe.
0: Ravno prišla do službe, ok, dobro.
3: Ja.
0: Torej se nisi še štempljala, si še skrita nekje.
3: Tako.
0: Dobro, v redu. Danes v pomoč sem jaz, tako da kadar vidiš pri enem vprašanju, da se mogoče malo zatakne in te nočeš porabiti preveč sekund, lahko rečeš pomoč in ti bom jaz pomagal, ok?
3: Dobro,
0: samo enkrat, nažalost. Ampak kljub samo, če bo na koncu pravilen odgovor, ti pomagamo seveda, kljub samo za 10 evrov dodatnih seveda v tvoj sklad. Si pripravljena?
3: Pa rečemo, da ja.
0: Dobro, rečemo, da ja. Ko rečem zdaj, se začenja naš današnji Easy Kvizi, tako da na 3, 4, zdaj. Katera je najtrša naravna snov na Zemlji?
3: Diamant.
0: Katero mesto leži na dveh celinah Evropi in Aziji ter ga ločuje Bosporska ožina?
3: Naprej.
0: Kdo je režiral film Titanic z leta 1997?
3: Pomoč.
0: Alora, on je režiral tudi Avatar. Se piše podobno, ko je ena afriška država, samo da konča na on. On je James?
3: Ne.
0: James K? 50 sekund, če imaš. Gremo naprej. Kdo je bil prvi predsednik Združenih držav Amerike?
3: Churchill.
0: Katera pevka je leta 1985 izdala uspešnico Running Up That Hill? Tudi ona ima, pomagam, im priimek enega od predsednikov Združenih držav Amerike. 25 sekund.
3: Naprej.
0: Koliko znaša 20% od 350? 8 sekund. 3, 2, 1. Koliko igralcev ene ekipe je hkrati na igrišču pri odbojki? Dobro, v redu. Torej, gremo na hitro skozi odgovore. Katero mesto leži na dveh celinah Evropi in Aziji, ter ga ločuje Bosporska ožina? Istanbul. Režiral je Titanic leta 97 James Cameron. Yeah. Prvi predsednik Združenih držav Amerike je George Washington, pevka 1985 Running Up That Hill Kate Bush, 20% od 350 je pa 70, ne 80, zelo blizu si bila. Dobro, nakupovala boš še vedno planeta, ki so zate in te že čakajo, tako da čestitke, boš nakupovala brezplačno in ja, hvala, da si sodelovala, ne?
3: Ja, hvala vam.
0: Kaj te čaka danes še v dnevu, povej nam.
3: Še polno tega.
0: Še polno kvizov?
3: Kvizov verjetno ne, ampak še polno drugih zadolžitev.
0: Dobro, v redu. Ostani z nami, Ana Marija, prosim še malček na liniji, da rešimo še vse potankosti in seveda želimo ti lep dan in hvala, da si sodelovala.
3: Hvala vam.
0: Čau, lepo bodi.
3: Čau.
0: Dobro, easy quiz ni tako easy, kot danes kaže, ampak kljub vsemu bomo seveda imeli tudi vedno pomoči. Ni tako easy.
2: Moraš še malo.
0: Fora je, da potem, ko pa poveš odgovor, rečeš, a ja, valj.
2: Pa sej sem vedel.
0: Sej sem vedel, samo pač, to je pritisk tega,
2: mogoče
0: da si...
2: Mogoče še prezgodaj.
0: Še prezgodaj, mogoče res to. Ja. Easy quiz se vrača tudi naslednji torek.
1: Easy quiz pokrovitelj. Največji nakupovalni center na obali. Planet Koper. Planetkoper.com.

0: potrebuješ, ko pa si na telefonu in se ti gre za planetake, nakupovalnega centra Planet Koper, je pa bistveno težje. Tako da, kljub samo, če želite poskusiti svoje znanje, svojo srečo in seveda, dokoliko boste lahko brezplačno nakupovali v današnjih časih, je tudi 10 evrov kot za Ana Marijo zelo, zelo dragocenih, potem veste, kaj morate narediti. Poklikate na našo spletno stran in se prijavite prek spletnega obrazca. Mi pa seveda pogledamo spet na ceste, kjer vidimo, da saj zaenkrat še vedno gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici, na našem koncu še vedno malce zataknjeno tam med Belvederjem in začetkom izolske obvoznice. Prvo zaradi del, drugo zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že v jutranjih urah. Bretoki priključa Koper center Slavček v smeri Izole, imamo predmet na vozišču, tako da previdno in strpno. Kmalu pa gremo naprej še z eno zgodbo, še prej pa... Skok v leto 1984 in v reklamo za sladolede, kot se je spomnim po televiziji. Foreigner in I want to know what love is.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si. Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapoščenje živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenjada, Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 0441 495 947. Pridružite se ekipi

L'ombelico del mondo in giovanotti na Capri su 10 minuto 8, 13. oktober, torek. Ja, easy quiz je easy, dokler ga, veš, poslušaš, dokler samo tako neki sodeluješ.

0: giro.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
4: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Začel se je ples debelih jaken, vsaj za jutranje ure, potem itak proti popoldnevu se bo segrelo na 20 stopinj, tako da takrat bojo v redu spet tudi kakšni čisto navadni beli dolgi rokavi. Ne vem, zakaj sem rekel beli, ma vseeno. Skratka, v tem trenutku 9 stopinj piše, da jih imamo v Kopru, stopinjo manj piše, da jih imamo na Trgu prekomorske brigade v Portorožu, še vedno pa 6 stopinj v Postojni in zgolj stopinjo v Ilirski Bistrici. Držimo pesti, da se bo čim prej tudi ogrelo, ker sonce namreč na razpolago bo in to ves dan. In to ne samo danes, tudi vse do petka beležimo lepo sončno brez oblačka.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ej, je že osma, veš?
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Novembra se vrača višja sezona omrežnine, zato bodo stroški v najbolj obremenjenem časovnem bloku znova višji. Za omrežnino bo na položnicah za elektriko v prihodnjih mesecih povprečni gospodinjski odjemalec mesečno plačal 24 evrov oziroma slabih 6 evrov več kot v pretekli višji sezoni. Še preden prvič vstopi v predavalnico fakultete, se marsikateri študent sooči z vprašanjem, kje bo v času študija bival in za kakšno ceno. Postelj v javnih študentskih domovih na Obali in v Ljubljani že kronično primanjkuje, študenti pa so posledično prepuščeni divjemu zahodu na zasebnem najemniškem trgu, kjer plačujejo tudi po 500 evrov ali več za sobo. V prestolnici, kjer je stanovanjska stiska največja, država načrtuje gradnjo 2 novih študentskih domov, a gre za dolgoročno rešitev. V Mladinskem svetu Slovenije med tem opozarjajo, da osamosvojitev mladega človeka ne sme biti odvisna od tega, ali mu lahko družina financira stanovanje. Da bi vedeli, koliko mest v študentskih domovih sploh potrebujemo, bi morala država po mnenju Mladinskega sveta najprej redno in transparentno spremljati dejansko povpraševanje, število upravičencev in tudi dolžino čakalnih vrst po posameznih visokošolskih središčih. Preverjanje alkoholiziranosti voznikov pa se bo, kot kaže, prihodnje leto precej spremenilo. Vlada je namreč potrdila predlog sprememb zakona, po katerem rezultat običajnega alkotesta ne bo več zadostoval za dokazovanje alkoholiziranosti. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da rezultat običajnega alkotesta, če tudi se voznik z njim strinja, ne zadostuje za dokazovanje prekrška. Alkoteste bodo sicer uporabljali še naprej, pozitivne rezultate pa bodo potrjevali z etilometrom. Spremembe naj bi začeli uporabljati maja prihodnje leto, predtem pa mora predlog zakona potrditi še državni zbor.
2: Še enkrat previdno in še enkrat strpno, predvsem zelo potrpežljivo danes po cestah, ker kot kaže, imamo še eno zadevo in sicer uvoz in izvoz se med dela, če peljete v smeri Izole. Pred predorom Markovec je prišlo do prometne nesreče, zdaj je oviran promet. Prišlo je namreč do prometne nesreče tudi v zgodnjih jutranjih urah tam na območju izolske obvoznice in krožišča Jagodje. Zdaj ne vem, če še vedno so posledice, pa kljub samo tudi tam previdno, ker vidim, da nekaj zastojev le nastaja pa itak nedalec strano tam tudi gneča zaradi del na Belvederju. Tudi skozi Šalaro gre nekoliko bolj počasi proti koprski hitri cesti in zaenkrat, kot kaže, gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici se le še veča in ne manjša, kljub temu, da je ura že 8. Tako da ja, previdno, potrpežljivo, pestro je danes, če slučajno še kaj opazite, nam javite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je jutranji šov številka ena.
10: Ej, ekipa, dobro jutro.
11: Vedno nasmejani.
12: Grem lepše v nov dan.
13: Dobro jutro.
8: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
2: Smo na polovici naše skupne poti, vse do 10. Začeli smo že ob 6, torej 8 ura je na polovici nekako, oziroma je že 5 minut čez in je 13. oktober, torek danes. Zdaj, že čez nekaj trenutkov bomo govorili o še eni taki zanimivi zgodbi, tokrat iz Južne Amerike, tako da ostanite z nami, sploh vsi ljubitelji psov. Jana, za ene so faraoni, za ene faraoni. Kaj ti, kot ti rečem, ta band, to zasedbo, na kaj se spomniš?
5: Na San Simon.
2: Okay.
5: Ker sem, sem takšen, ker sem živ. Pa kaj sem imeli še?
2: Na hite, v glavnem njihove.
5: Na njihove hite.
2: No, lahko jih podoživiš in sicer uživo v njihovi 60. obletnici, ker se namreč vračajo z velikim koncertom v Auditoriju Portorož. Pazi to, kdaj 23. junij 2027.
5: Oh.
2: Je daleč, ma je eno nosečno stran, tako da načeloma, če boste slučajno takrat planirali en tak dogodek, menda je zelo, zelo povpraševano in zelo, zelo hitro grejo karte. Dejte poskrbeti za to, da prijete vi čim prej do teh kart. Faraoni so peli tudi Sem takšen, ker sem živ in zato si bomo privoščili na Radio Kapris takoj zdaj.

0: Fever Dream, Alex Warren 8.15, na Capri so ste in je že res, da če govorimo o vročini, gre povedati mogoče ravno tudi nekaj o take sorte vročini. Alora, pravijo, da v južnoameriški državi Čile so odpravili steklino, ki so jo prenašali psi in pazi to, Svetovna zdravstvena organizacija je 14. septembra to potrdila, da je to prva država v Južni Ameriki, ki je odpravila steklino prenosljivo z psom kot javno zdravstveni problem. Pri njih je to bila zelo, zelo velika težava. Nam se to ne zdi nič takega, ampak pri njih je to ustvarjalo v bistvu neko zelo, zelo veliko težavo. To sicer ne pomeni, da je steklina povsem izginila, ker je še vedno zaradi divjih živali prisotna, ampak zadnji primer stekline pri človeku, ki jo je prenesel pes, sicer v Čilu, so zabeležili leta 1972, ampak pri njih je to bila potem med živalmi kar precej taka večja težava. Kako so to naredili? 50 let ukrepov množičnega cepljenja psov in mačk, spremljanje bolezni, izobraževanje prebivalstva in hitrega cepljenja ljudi po možni izpostavljenosti virusu. To pomeni, da so dali veliko, veliko na nek redni disciplino do tega in zdaj v celotni Ameriki se je število primerov stekline pri ljudeh, ki jo prenašajo psi od leta 1983 zmanjšala za 28%. Zakaj govorim o tem? Zaradi tega, ker če so to rešili vsaj v Čilu, v Južni Ameriki, se seveda zdaj to prenaša tudi na vse ostale države, ker je tam to povzročilo večje težave. Predvsem pa je veliko, veliko smrti zaradi stekline na leto, predvsem v Aziji in Afriki. To pomeni, da se seveda tudi tam želi to narediti, da se odpravi vsaj to težavo. In ko vi se sprašujete doma, kaj naše živali, to pa se to, tega ni toliko. Vidiš, hitro se lahko potem tudi taka stvar včasih med živalmi, ki so mogoče bistveno manj nadzorovane in so bistveno bolj, ko bi rekel, tako, naravnega značaja se odzovejo brez nekega težkega razumevanja ali pa, da ne vem, oni ne morejo preventivno se paziti. Ne? Pač enostavno pri njih to nastane, to zelo, zelo hitro se razširi. In v Čilu so dobili včeraj potem to še dodatno potrditev, čigar so zagotovo bili vsi veseli. Zdaj pa mi, glede na situacijo, v kateri smo, nadaljujemo tudi s hiti in glede na tematiko je pravzaprav tukaj tudi Somber. My body isn't ready. 8.14 na Kapri so. Dobro jutro.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
8: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
9: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
12: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
17: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
18: Wow, kako se ti svetijo lasje.
19: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
18: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
19: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
18: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Kapris Retro.
1: In tu so 90-ta na Kaprisu.

0: Nodolu bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonce imamo, veter je v manjši obliki od včeraj in to pomeni, da nas čaka danes lep sončen dan, a kljub samo ostaja hladen. Zaenkrat piše, da imamo 10 stopinj tudi pri glavnem pomolu Portorožu. Vsekakor pa se obetamo toplejše, vsaj obdobje med drugo in večerno uro, potem pomeni, da bomo imeli tam okoli 20 stopinj. Mogoče.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. S podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo v auditoriju Portorož, se drevi začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. V Portorožu pa bo danes potekal tudi mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in tudi okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji, pa tudi širše. Zvečer pa bo sledila podelitev nagrad. Posebno nagrado bodo podelili mladim kreativcem do 30. leta. Zlati boben je eden največjih mednarodnih festivalov kreativnosti v Evropi, ki ga vsako leto obišče več kot 1000 ustvarjalcev iz približno 40 držav. Leta 2020 je zaradi epidemije COVID-19 odpadel, letos pripravljajo njegovo 32. izvedbo.
2: Malo se je skrajšala oziroma zmanjšala gneča od Vrhnike proti prestolnici, a kljub samo ostaja, tako da kakšno minuto prej od doma, če morate tja. Še vedno imamo predor Dekanju v smeri prestolnice predmet na vozišču, oviran promet, prometna nesreča pred predorom Markovec v smeri Izole in pa še vedno gnečo tudi tam na koncu izolske obvoznice proti Belvederju, tako kot tudi strunjanske strani proti izolske obvoznici še vedno zaradi del. Vse večja gneča, potrpežljivo še naprej, čekaj, opazite, smo na voljo.
3: 80179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Še vedno tukaj, še vedno v vaši družbi, čeprav je ura že 8.33 in z Jano razmišljava že, kaj bo jedno danes za merendo, tipo?
7: Jaz sem že.
2: A ti si, dobro, za zajtrk. Zajtrk smo zdaj pravkar pojedla, ali je čas še za merendo, čas kakšno urco?
7: Ja.
2: Bo treba vrš karte na mizo.
7: Bo malo pogruntali. Jedilne karte. Bo je malo silo.
2: Ja, prvo povedi. V glavnem, danes ni običajen torek, danes je izredno zanimiv torek. V našem popodnevu vas čaka en kup enih stvari. Povem tudi to, da seveda bo manca danes v vašem popodnevu. Kaj vse pa za vas pripravlja in zakaj bomo to zdaj že zjutraj povedali, se nam splača ostati v naši družbi, ker boste prišli tudi vi na svoj račun. Malo bomo jokali, crying at the discotheque, Alcazar že čez nekaj trenutka, tako zdaj pa pazite se takih energetskih ali pa drugačnih vampirov. Dracula, Tame Impala in Jenny.

0: Alcazar in Crying at the Disco z leta 2001, 8:39 je na uri, 13. oktober je danes čudovit, lep sončen torek bo, predvsem pa tudi popovdne, ko imate vi verjetno že kakšne plane, vam povem, da imamo mi v našem popovdnevu super plane za vas. Ker itak, boste kuhali danes z Manco in s Tomažem, potem pa boste seveda imeli na voljo seveda kot torek veli kino torek, torej boste lahko šli tudi v kino na naš račun, lahko boste nakupovali na naš račun, če boste ugotovili narobe besedo. In pa tudi spoznali boste kolektive, ki bodo šli brezplačno, kaj dobrega pojest v Smash Burger. Tako da, če želite tudi vi imeti še kaj dodatnega v svojem popodnevu zdaj, ko smo dva dni pred plačo, potem najverjetneje je res dobro, da ostanete v naši družbi. Pa kar ves dan tudi Sara se pripravlja na izredno bogato dopoldne. Polno hitov in polno dobre družbe za vaše dopoldansko, bomo rekli, delovno opravilo, potem pa boste seveda v družbi Mance imeli še zelo, zelo bogato popoldne, kot že povedano. Vse informacije najdeš na naši spletni strani in ker se vam to splača, se vam splača ostati tudi v jutru v naši družbi, ker kmalo bodo začeli čestitke za tiste, ki praznujejo danes na 13. oktober. Peggy Go prihaja, tako je zdaj pa One Republic z Need Your Love.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Capri se številka ena na obali.

0: Peggy Go in na. 48, 13. oktober. Danes v tem torku gledamo, kaj se dogaja na cestah in vidimo, da imamo še vedno nekaj manjših ovir na vaši poti. Če se odpravljate slučajno proti Belvederju, bo kolona začela že na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža in pa na klancu iz Strunjana gor proti Belvederju. In kar se tiče prometne nesreče pred predorom Markovec oziroma uvoz in izvoz Semedelo v smeri Izole, je še vedno nekoliko oviran promet, ampak zaenkrat vse v zelenem. Previdno in strpno tudi vsi vi, ki se odpravljate proti prestolnici, še vedno nekaj malega gneča tam samo pri Dragomerju in kot kaže je prometna konica zdaj že le še spomin. Nič 879, če kaj opazite. Kmalo pride na našo playlisto ena z leta 2004, ena mogoče najlepših od skupine Maroon 5. Katera? Stani z mano pa izveš.
1: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
2: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
1: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
2: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
1: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
3: Narobe beseda.
4: Narobe beseda.
3: Vsak popoldan prisluhni Grandejanu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
9: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka. Je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Ari.

0: Vivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
2: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
5: Kapris Retro.
6: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
5: Tu je Kapris Millennium.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes bo lep dan, zagotovo sončen, a vsekakor gre danes obleči kaj več kot samo felpo ali pa nek suknič, mogoče celo kaj debelejšega, glede na to, da se bo, kot kaže, do 12 temperatura valjala zelo počasi proti 20 in v tem trenutku, kot kaže, še vedno stajamo pri 10 stopinjah, tako v Ankaranu kot Luciji, stopinjo imamo tudi v Ilirski Bistrici in pa zaenkrat 6 na krožnem pri Kozini. Kakorkoli se boste pač že odpravljali, danes vzemite kaj sabo več za obleči, ampak če vas skrbi, kakšno blak naj vas ne, tej se vrnejo šele proti petku.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 9 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Po 99,98% preštetih glasovih na posvetovalnem referendumu se je izid nagnil rahlo v prid nasprotnikom ukinitve obveznega plačevanja RTV prispevka. Razlika namreč znaša zgolj 546 glasov. Še neprišteti glasovi ne morejo spremeniti izida ostalih treh referendumov. Rezultat glasovanja na Primorskem nekoliko odstopa sicer od državnega povprečja. Primorski volivci so se namreč večinsko izrekli proti na treh referendumih, za so večinsko glasovali zgolj na referendumu o pogojevanju socialne pomoči delovno sposobnim z družbeno koristnim delom. Po referendumski nedelji pa bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, kjer bi v župansko tekmo utegnil vstopiti Klemen Boštjančič, SDS, kjer mediji kot možnega kandidata omenjajo Aleša Vrhovca ter SD. Uradno bosta kandidaturo vložila aktualni župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Na tuje poglejmo, ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila. Gre za nov incident o bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier je napade označil za nesprejemljive.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, kot veste, še vedno imamo posledice prometne nesreče pred predorom Markovec v smeri Izole, tam je nekoliko oviran promet, na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža pa se gneča začne že takoj pri bencinskih črpalkah, v drugo smer pa je nekaj bolj prostega, no skratka v smeri Kopra. Kar se tiče primorske avtoceste, zaenkrat dokaj ok, največ gneče beležimo pri Postojni, še to v smeri Kopra. Če pa slučajno še kakšna taka zadeva, dejte nam jo povedati.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
0: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 4 minute po 9. uri, 13. oktober. Kate Ryan prihaja z Ela Ela in pa Temper City Self-Aware v zadnji skupni uri druženja, ko bomo tudi komu čestitali, zato pošljite čestitke.
3: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

Kate Ryan v verzi Ella Ella, ki malo bolj rompa kot ponavadi. Ura je 9:09 in seveda nadaljujemo tudi z našim skupnim druženjem do časa čestitk, medtem vam damo še Rogerja Sančeca, Sidarto in pa tako je zdaj Moskina in Rhythm Unknown. 13. oktober je, kdo praznuje rojstni dan, čestitke, afna.dekapris.si pa prek spletnega obrazca.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, prav več srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado. Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
4: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
12: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
13: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
12: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
14: Več na rodik.si.
15: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
16: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
18: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto, 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
19: Skupaj napolnimo areno Bonifika.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
20: Kapris Retro.
21: In zdaj
20: Se
21: vračamo v 80.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Allora, sonce ustraja pa tudi nekoliko nižje temperature zaradi vetra, ki piha. Trenutno imamo 12 stopinj, kot piše tudi na Bazoviški v Izoli. Imeli bomo lep sončen dan, tako tudi jutri in v četrtek in petek, sobota, nedelja in ponedeljek malce bolj oblačni. To pomeni, da se je vremenska napoved izboljšala, tako da pripravite šakuce, pripravite mreže, ta vikend se pobira oljke.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan, želim, Jana Pogančnik. V obmorskem parku Žusterna je potekal Startup 2026. Gre za dogodek, ki ob začetku študijskega leta združi vse študente Primorske univerze s ponudbo ob študijskih dejavnosti in s katerim vstopajo v novo študijsko leto. Martina Marušič-Kos iz službe za komuniciranje univerze na Primorskem.
5: Zelo veseli smo, da se dogodek vedno bolj širi, tako da lani smo imeli okoli 600 prijavljenih, letos jih je 800. Študenti tudi vidijo dodano vrednost v takem dogodku, da se znajo vključiti tako v študentsko življenje, kot v lokalno okolje, v katero so prišli ali po katerem nadaljujejo svoje izobraževanje. V prvo leto, že ko smo začeli, se nam je zelo pomembno to, da tako lokalna skupnost prepozna študente kot dodano vrednost, torej kot aktivne uporabnike njihovih storitev, bom rekla, ampak da so različna športna društva, različna dobrodelna društva, kulturna društva, da vidijo v bistvu v študentih to svojo potencialno publiko in da se razširi ta sodelovalni moment in ta povezanost. Pazi se pa tudi tukaj lahko pogovarjajo med sabo tisti, ki so na stojnice z našimi fakultetami, zaposlenimi, zato tukaj spletijo neke okrepljene vezi.
4: V Ankaranu pa domačine močno moti hrup, še posebej po noči. Razlog, številne naj bi bile ladje, ki vplujejo v koprsko pristanišče in so tudi po več dni zasidrane pred tem obmorskim krajem. Zato gredo zdaj na ustavno sodišče.
2: Mostiči je prišlo do prometne nesreče in je možnost naleta, sporoča Neža, tako da počasi in previdno na tistem koncu. Danes je to že tretja prometna nesreča, tako da pozorno tudi vsi vi, ki peljete po koprski hitri cesti, če so še vedno posledice prometne nesreče pred predorom Markovec, zaenkrat kaže, da ne, tako da v smeri Izole naj bi bilo to, kar se pa tiče del na Brevederju, pa ostaja gnečo, to pa ja. Previdno tudi v smeri prestolnice, skozi Postojno bo šlo malo mimo, če pa slučajno še kaj opazite. Dobrodošli!
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Smo pri čestitkolah. Do praznuje, dajte pogledati na Facebooku. Danes verjamem, da boste marsikomu lahko čestitali. Najprej bom jaz čestitil in se zahvalil Ani in Totu, ki sta nam pravzaprav prinesla eno veliko kašeto sadja in wow, ravno danes smo govorili o zavrženi hrani, tako da bomo poskrbeli, da si bo Kaprisova ekipa porazdelila vso to sadje in ga tudi uspešno pojedla, mogoče že v roku dneva, ker je pa zelo, zelo zajetna kašeta sadja. Tako da ja, hvala njim za to pozornost. Danes praznujejo na mojem Facebooku Maja in Taja. Maji pošiljam en laptop v objem, premalo krat si najdeva časen za drugega, Taji tudi vse najboljše in pa čestitev bom enemu takemu posebnežu, ki je, hočeš nočeš, v nekaj letih prirasel sem nam močno k srcu in mu bom zavrtel v bistvu eno pesem, ki, tako bom rekel, sicer ponavadi ne vrtimo glasbenih želja, ampak on si jo zasluži, ker danes praznuje namreč, ne vem, če veste, eni in edini Tine Ugrin. In on je tak zabavljač in on ne potrebuje vprašanja, ali naj vas zabavam. On nas zabava. Let me entertain you. Tine, vse najboljše, čeprav gor na Črnikal.

Monday morning in Melanie Fiona na Kaprisu 9.42. Čakamo čestitke na čestitke afna.kapris.si. Tako da dete poslati svoje, zato da bomo lahko uživali seveda s tistimi, ki danes praznujejo in jih seveda poslali tudi v foliserijo na šred. Prihajajo Aiko Aiko, tako je zdaj pa Hali Humberstone in To Love Somebody. Čestitke, samo še te dva hita. So

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
2: 18. oktobra v gledališču Koper.
1: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenjada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Vizit Oprtal.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
10: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
11: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
12: Bruno Rački.
11: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
13: Na Izi do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Ste pripravljeni na nov rokometni obračun v Izoli? Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v soboto 17. oktobra ob 19. uri, ko bodo naši fantje gostili ekipo Gorišnica. Čaka jih borba za vsako žogo, veliko akcije in

0: pravi rokometni boj. Fantje bodo potrebovali tudi vas. Napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem podprite do zadnje sekunde.
1: Forza Izola!
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
2: Capris Retro.
4: Capris, Capris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
2: Tu je Capris Millennium.

0: sem.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
3: Sonce nas danes lepo spremlja, ampak naj vas ne zavede, zunaj je precej hladno, zato se dejte dobro obleč. V Izoli 13 stopinj, na Sveti Katarini v Ankaranu 12, v Postojni pa 7.
4: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
3: Ura je 10.
5: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
6: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V Portorožu bo danes potekal mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanje, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji, pa tudi širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Posebno nagrado bodo podelili mladim kreativcem do 30. leta. Zlati boben je eden največjih mednarodnih festivalov kreativnosti v Evropi, ki ga vsako leto obišče več kot 1000 ustvarjalcev iz približno 40 držav. Leta 2020 je zaradi epidemije COVID-19 odpadel, letos pripravljajo njegovo 32. izvedbo. V Srbiji pa se je začelo tiskanje glasovnic za predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, na katerih bo lahko glasovalo okoli 6,45 milijona volivcev. Študentsko gibanje med tem oblasti obtožuje oviranje glasovanja v tujini, čež da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih volivcev in oteževale tudi dostop do volišč. Glede na javnomnenjske raziskave se na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra obeta tesen boj med vladajočo srbsko napredno stranko, katere listo vodi nekdani predsednik Aleksandar Vučić, in študentsko listo. V Alpah pa grozi obsežen podor, zgore bi lahko zgrmelo 400 tisoč kubičnih metrov skalovja. Vrh gore sicer leži na meji med Nemčijo in Avstrijo. Meritve so spomladi zabeležile, da se razpoka širi s hitro do 5 mm na teden, kar je v geološkem smislu izjemno hitro. Običajni premiki v Alpah v povprečju znašajo okoli 1,8 mm na leto.
3: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Imamo zastoj na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti in Neža sporoča, da je pri mostiču prometna nesreča in pozor zaradi možnosti naleta. Strpno in previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
7: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Ob delu s Kaprisom.
3: 4 minutke čez 10, z vami Sara. Danes je torek, 13. oktober, in čez nekaj trenutkov Vasco Rossi The Weeknd. Zdaj pa Jennifer Lopez in David Guetta.
9: Hi, this is Jennifer Lopez.
10: This is David Guetta.
5: To je Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena na obali.
13: Kapris je za

Vasko Rossi na Kaprisu, 14 minut čez 10, danes je 13. oktober, torek, z vami Sara. In na Kapris se vrača Narobe beseda. Z njo tudi priložnost za brezplačno jesensko nakupovanje. Torej, naš starodavni mislec Grande Jan živi v narobe svetu in tudi besede bere narobe. Vi pa morate ugotoviti, za katero besedo gre. Torej, vsak dan do 23. oktobra med 14. in 18. uro, zato pozorno poslušajte Tomaža. Ko prepoznate besedo, pa pokličite na 031-533-288. Če pravilno odgovorite, bo vaša darilna kartica Supernova Mercator Koper. Če pravilnega odgovora ne dobimo, pa igro ponavljamo, dokler nagrada ne najde svojega lastnika. Tako, bodite pozorni, v popodnevu, mi pa naprej Lost Frequencies so že tu, Live It All.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.

0: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
2: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
3: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Hrano imamo.
4: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled.
4: Tudi v tački.
8: Pasji salon.
4: Tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Sam ne si smejat. Allora,

0: Kam danes?
1: V Pretorski palači v Kopru bo ob 19. uri dogodek z naslovom Prevajanje žlahtno soavtorstvo. Za gledališki večer pa lahko obiščete kulturni dom Postojna, kjer bo prav tako ob 19. uri na ogled predstava Odprti zakon.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako, na Ribiškem trgu v Kopru 15 stopin v tem trenutku in lepo sončno, jasno in krasno. Tudi pogled naprej, sonce se nam obeta čisto ves teden. Kristjan je na naši Facebook skupini Promet za obalo sporočil, da semafori pri Inde ne delujejo. Zato bodite previdni, drugih posebnosti pa trenutno ni. Seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:30 je ura na ta sončni torek 13. Z vami Sara in čas za en glasbeni sixpack. Elton John in Britney Spears, Hold Me Closer.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In sixpack začenja zdaj.

0: Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
14: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
15: Alpski Ranko se poslavlja.
14: Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it.
15: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
16: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
17: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
18: iVent, specialisti za prezračevanje.
19: Capris Retro.

0: opcije za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri so pokazali, da je v Kopru 15 stopinj, v Ilirski Bistrici 4 stopinje, pred vrtcem v Strunjanu in v Piranu prav tako 15 stopinj. Sonce imamo nekaj dodat jasno in lepo in sončno bomo imeli pa tudi v prihodnjih dneh.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale za 0,2 centa. Države sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje evropska zakonodaja. V Evropski komisiji so objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še svet v katerem so predstavniki članic Unije. Vlada želi poseči v enega najbolj kritiziranih delov slovenske birokracije, dolgotrajno pridobivanje gradbenih dovoljenj. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos in ministrica za okolje in prostor Polona Rifel sta upravnim enotam tako nedavno poslala obvezne usmeritve, s katerimi želita poenotiti njihovo delo in tudi pospešiti postopke, da bi od prejema popolne vloge do izdaje gradbenega dovoljenja minilo največ 60 dni. Ta rok je sicer v gradbeni zakonodaji določen že od leta 2018. Noče so nas še do pred kratkim razveseljevale prijetne temperature in sončni žarki, nas je vreme zdaj opomnilo, da smo že globoko zakorakali v jesen, zima pa tudi ni več tako daleč. V gorah je nam reč že zadišalo po zimi, Kredarico pa je pobelilo 10 cm snega.
2: Trenutno manjši zastoj pri Postojni v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite previdno in strpno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: Minutka čez 11, torek 13 je danes, Sara z vami in čez nekaj trenutkov imamo Miley Cyrus, Three Doors Down, zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran.
7: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
6: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

Crazy Lover in Miley Cyrus na Kaprisu 11. Čez 11, to danes je torek 13, ni petek 13. Sara z vami in pravijo, da je ljubezen lahko opojna. Kamrad, ki sledi, pa v pesmi Love Sober poje v trenutku, ko se ta opoj razblini in spet vidiš bolj jasno, ko ugotoviš, da je konec neke zgodbe, lahko pa tudi dober začetek. Pa dajmo, bolj na glas, Kamrad, Love Sober na Kaprisu.

0: tukaj pomeni Adargan.
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: A ja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
4: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
13: Zadnjič na obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia.
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
0: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
19: Čarobni gost Terme Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
7: Capri's Retro.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Eva je na cesti Vrtine našla približno 6 mesecev staro mucko, je siva s črnimi progami, belimi tačkami. Če jo pogrešate, kontaktirajte Evo prek Facebooka. V Izoli pa se je izgubila oranžno-črno-bela muca Zigi, je čipirana in nazadnje so jo videli v četrtek zvečer pri igrišču med ulico Oktobrske revolucije in Nazorjevo ulico. Če ima kdo informacijo, naj to sporoči na 031-859-846.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako, 16 stopinj na višti na Belem križu, sonce je visoko na nebu in ne bo jasno. Prav tako pa bo tudi preostale dni v tem tednu. Tako, med razcepom Sermin in predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani je oviran promet zaradi del na cesti, drugih posebnosti pa trenutno ni, če kaj opazite, mi to sporočite.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Caprisom.
1: Tako 11.31, Sara z vami na Caprisu. Zdaj pa še en glasbeni sixpack. Tukaj so Diplo in Sidepiece on my mind.
6: Vsak dan med 10 in 2.
0: Caprisov sixpack.
6: 6 komadov, 1.

0: Buje in go, zastopaš?
1: Nisem zastopil, kaj moram pa tega v buje?
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
6: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtocenter je rep Izola.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje. Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
14: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.

0: Mitsubishi je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: In sonce je tudi uradno najvišje na nebu, razveseljuje nas že celo dopoldne. In pa še nas bo tudi v popoldnevu, tako da če je sonce najvišje, pa temperature še niso. Potrebuje še kakšno urco ali dve. Tudi danes čez mejo 20 stopinj, ta trenutek pa v Ilirski Bistrici svežih 11, Portorožu 18 in Piranu 17 stopinj Celzija.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poslanec Resnice Boris Mijić, ki je v ponedeljek podal odstopno izjavo, bo funkcijo poslanca opravljal le še do petka, ko bo parlament obravnaval njegov odstop z funkcije poslanca državnega zbora. Na današnjem kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, na katerem bodo potrjevali dnevni red izredne seje državnega zbora, je poleg predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije razpisan tudi odstop z funkcije poslanca Borisa Mijića iz stranke Resnica, je razvidno spletnih strani državnega zbora. Njegov odstop bo parlament predvidoma obravnaval v petek. Mednarodni denarni sklad je skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. Sklad je ob vojni na Bližnjem vzhodu, ki ima za posledico rast cen energentov in drugih podražitvah, precej navzgor popravil tudi oceno slovenske inflacije. Potem, ko je spomladi pričakoval, da bo letos v povprečju znašala 2,9%, zdaj napoveduje, da bo 3,5%. Prihodnje leto naj ne bi bila 2,1%, kot je napovedal aprila, temveč 2,5%. Rusija pa naj bi za svoje strateške bombnike načrtovala do 32 manevrskih raket z domnevnim dosegom do 6500 km. Po podatkih, ki jih navaja ukrajinski obrambni portal, naj bi jih ruske letalske sile prijele v dveh dobavah. Moskva bi lahko novo orožje uporabila v napadih na Ukrajino ali pa ga ohranila kot del strateškega arzenala za morebitni spopad zvezo NATO.
2: Pa poglejmo še na stanje na naših cestah. Na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra nastaja zastoj, zamuda je nekaj minut in pred počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvara vozila ovira promet. To je to, kar vem jaz, če pa še vi kaj opazite, sem tu, kar pokličte. Srečno in pa strpno, če ste za volanom.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v obi v Kopr. Ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka ena na obali.
5: Radio Kapris.

0: veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: A ja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si. Supernova.
3: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
6: 18. oktobra v gledališču Koper.
5: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
14: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
16: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
15: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
17: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
18: iVent, specialisti za prezračevanje.
19: Capris Retro.
4: Capris. Capris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
19: Tu je Capris Millennium.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še en sončen torek je pred nami in prav tako toplo in sončno bo tudi v preostanku popoldneva. Poglejmo pa še, kaj kažejo termometri. V Kopru smo na meji 20 stopinj, nekoliko se bo še ogrelo, na Bevkovi ulici v Ankaranu pa se je živo srebro povzpelo do 18 stopinj. Skočimo pa še na ceste. Poslušalec nas je opozoril, da je med Dragonjo in Šmarjami prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno in prihaja do krajših zastojev. Na Primorski avtocesti pa je med počivališčem Rober Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra tudi zastoj zamuda nekaj minut. To pa je to, kar vem jaz. Če pa še vi kaj opazite, sem tu. Srečno in pa strpno.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Največ hitov.
6: Največ hitov brez prekinitev.
5: Vsako

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
0: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
0: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek, 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
12: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
13: Najdražja vstopnica je tista, ki nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
14: Alpski Ranko se poslavlja.
13: Da ne bo na konc,
14: joj, pa ravno sem mislil it.
15: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
16: Zadnjič na Obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.
17: Kapris Retro.
6: In tu so 90 na Kaprisu.

0: je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Gledam tukaj skozi studio, nekateri v jaknah, nekateri v kratkih rokavih in res je to eden izmed skoraj zadnjih tednov, ki ga še lahko izkoristimo za kratke rokave, ker jesen res trka na vrata. Temperature danes kar idealne, zopet na meji 20 stopinj, v Portorožu 19, Luciji stopinjo manj, torej 18, Postojni pa 15. Kot se kaže, še cel teden ne bomo potrebovali dežnika in ga lahko zamenjamo za sončna očala, tako da dejte izkoristiti to lepo vreme.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je ena.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je kot optimalna datuma referenduma predlagal 22. november ali pa 6. december. Državni zbor se bo na petkovi seji med drugim seznanil tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. V nedeljo 18. oktobra bodo skupaj na odru stali Domen Valič, Istok Valič in Vid Valič. Zakaj pa bo Vid sam povedal?
7: To nedeljo 18. ob 18. pridemo v gledališče Koper z našo novo zmešanico stand-up komedije in gledališče komedije z naslovom Dediščina. Jaz, Vid Valič, če me niste prepoznali po glasu, moj brat Domen Valič in moj oče, oziroma najin oče, Isto Valič, smo skupaj končno naredili predstavo in seveda ne moramo delati drame ali pa ne vem, tragedije, zato smo se odločili delati komedijo. Tako da pridite pogledati našo komedijo, da ne bomo jo spremenili v družinsko tragedijo. Domen pa oče sta ter imela tole boksarsko srce že predstavo, ker skupaj igrata, prav vsi trije skupaj smo pa zdaj prvič, da se že zelo veselim prvih predstav.
6: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, pa bo tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. V ženski konkurenci je na 57. mestu najboljša Slovenka Urška Žikart, ki je morala tako kot Pogačar zaradi padca v Franciji predčasno končati sezono.
2: Pa skočimo še na ceste. Poslušalec nas je pred časom opozoril, da je med Dragonjo in Šmarjami prišlo do prometne nesreče in promet poteka tam izmenično enosmerno, zato lahko prihaja do zastojev in pa regionalni zastoj tudi na cestah med Izolo in Strunjanom in sicer v obe smeri in pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojno v smeri Kopra še vedno nastaja zastoj, zamuda tam je do 10 minut. Če še vi slučajno kaj opazite, sem tu. Pokličite srečno, varno in pa strpno, če ste za volanom.
5: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste na

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Danes imam super pomagačico, danes z mano Jana Pogačnik.
2: Evo lan, komisija.
1: Iz komisije. To sekund je na razpolago, vsak pravilen odgovor prinese 10 evrov nakupov za nakupovanje Center Planet Koper, kjer bo seveda tudi skrito vprašanje v samem Easy Quizi in danes z nami sodeluje Ana Marija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ma kje si, kako si, Ana Marija?
3: Ma super, sa evo, pripravljena.
1: Kje smo te ulovili pravzaprav?
3: Ravno prišla do službe.
1: Ravno prišla do službe, ok, dobro.
3: Ja.
1: Si pripravljena?
3: Pa rečmo, da ja.
1: Dobro, rečmo, da ja. Zdaj, katera je najtrša naravna snov na Zemlji?
3: Diamant.
1: Katero mesto leži na dveh celinah Evropi in Aziji ter ga ločuje Bosporska ožina? Kdo je režiral film Titanic z leta 1997?
3: Pomoč.
1: Alora, on je režiral tudi Avatar. Se piše podobno, ko je ena afriška država, samo da konča na on. On je James?
3: Ne.
1: James K? 50 sekund, če imaš. Gremo naprej. Kdo je bil prvi predsednik Združenih držav Amerike?
3: Churchill.
1: Katera pevka je leta 1985 izdala uspešnico Running Up That Hill? Tudi ona ima, pomagam, im priimek enega od predsednikov Združenih držav Amerike. 25 sekund.
3: Naprej.
1: Koliko znaša 20% od 350? 8 sekund. 3, 2, 1. Koliko igralcev ene ekipe je hkrati na igrišču pri odbojki? Dobro, v redu.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: v Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
5: Agraria Koper.
6: Agraria Koper.
5: Najboljše iz Istre.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
16: Čarobni gost, Termes Novik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
2: Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če opišem teden z eno besedo, je to eno samo veliko sonce in ta teden se ga bomo res še naužili. Tako da izgovorov za nabiranje vitamina praktično ni. Termometri pa so namerili v Kopru 20, v avtokampu na Belvederju pa stopinjo manj, torej 19. Poglejmo pa še na ceste. Kot kaže, se je stanje izboljšalo, le zastoji na cesti med Izolo in Strunjanom v obe smeri. Če pa še vi kaj opazite, smo tu. Srečno, varno in pa strpno vožnjo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan med 10 in 2.
7: Capri Soul Six Pack.
6: 6 komadov, 1

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečem.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
6: 18. oktobra v gledališču Koper.
5: Več info na www.vidvalič.si, senior.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov. Več inspiracije. Simak Keramika.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj do dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
12: V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
13: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
14: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
15: Veliki obalni derbi. Žurt Koper v soboto 17. oktobra ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper gosti ŽRK Izola. Čaka nas pravi obalni rokometni spektakel. Zato vabljeni vsi navijači in ljubitelji rokometa. Napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
16: Skupaj napolnimo areno Bonifika.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Naši in ljubitelji rokometa, napolnimo dvorano in podprimo naša dekleta. Žurt Koper proti ŽRK Izola. V soboto ob 18. uri v športni dvorani osnovne šole Koper.
16: Skupaj napolnimo areno Bonifika.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Izoli imamo trenutno 19 stopinj, prav toliko imamo tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa 16. Ja, danes imamo hladno vreme, ampak sončno, prav zaradi burje, ki je malo razpihla vse te oblake in tako bo tudi ostalo v tem tednu, pa še kar nekaj časa. Napovedujejo, da se bo sprememba vremena šele proti koncu oktobra, tako da kar mirno, sonček bomo imeli. Vidim, da ljudje se tudi sprehajajo, eni v dolgih rokavih, eni v kratkih, kakor vam paše.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Tokratni pregled novic pričenjamo na tujem. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah, pa tudi pomanjkanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in drugod po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je v prestolnici danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Ob letošnjem mednarodnem dnevu zmanjšanja tveganja nesreč, ki ga zaznamujemo prav danes, je osrednje sporočilo: odpornost se začne doma. Prvi korak pri zmanjšanju tveganja je torej poznavanje okolja, v katerem živimo, in tveganja, ki jim je izpostavljeno. V primeru nesreč pa moramo biti nanje ustrezno pripravljeni. Zaključena je investicija četrtega črpališča v Klaričih, z jutrišnjim odprtjem pa se odpira tudi novo poglavje regijske stabilnosti. Investicija, ki jo je izvedel Kraški vodovod v minulem obdobju, je paralelna z investicijo Rižanskega vodovoda in, kot dodaja direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel,
5: ko smo odpravili ozka grla na povezavi z njimi v okviru kratkoročnih ukrepov za narediti stabilnejšo vodooskrbo tako slovenske Istre kot Krasa. Tem, ko so usposobili četrto vrtino in posodobili črpališče nad vsemi temi vrtinami, so naredili lastno proizvodno bolj stabilno in s tem tudi bolj stabilno pomoč slovenski Istri, ko potrebujemo njihovo vodo.
2: Ja, vsi, ki ste za volanom in ste na cesti Izola Strunjan, tam je gneča in to v obe smeri, tako da previdno, ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, tako da tudi to je dobra novica danes. Če pa se motimo, če ste karkoli opazili in mi še vedno nimamo te informacije, pa je seveda naš telefon in naša telefonska številka na voljo, da nas pokličete in sporočite vse, kar vi opazite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, točno tako, 4 minute imamo čez drugo. Dobrodošli v popodnevu na Kaprisu. In danes vam bom družbo do 6 delala Manca in seveda jo boste delali tudi vi meni. Tako da hvala, ker ste tudi danes izbrali naš radio in čaka nas res en pester popoldne. Namreč imeli bomo kar dve nagradni igri. Nekdo bo na naš račun šel v kino, v Cineplex. Ponovno pa bomo tudi ugibali na robe besedo starodavnim mislecem Grande Janom in seveda nekoga poslali na brezplačno nakupovanje. Že čez nekaj trenutkov pa pregledamo glavne športne novice dneva, predtem pa tri komadi Lost Frequencies, Mark Anthony in pa Ariana Grande. Uživajte!
8: Hi, I'm Ariana Grande.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.

0: Lost Frequencies in Rise na Kaprisu, ko je 15 minut čez drugo uro. Danes je torek, 13. oktober, ja, skoraj že na polovici oktobra smo, leti ta čas in med tem vam mi povemo tri najbolj pomembne novičke današnjega dneva, tokrat iz sveta športa. Tako da prva je tašna nogometna, za vse navdušence nogometa danes bo vaš večer. Pomirila se bosta namreč Atletico Madrid in gostujoči Manchester United. Srečanje bo pa imelo zaradi odsotnosti Benjamina Šeška, sicer malo manjši slovenski naboj, a bo za tega, kot že toliko let do zdaj, skrbel fantastični Jan Oblak v vratih atletov. Tekmo si boste lahko ogledali na kanalu A in sicer se bo začelo ob 20.30, tako da za danes večer vemo, komu bo pripadala telekomanda. Potem druga novička, Formula 1 se še naprej širi, namreč vrača se v Afriko, s katero so podpisali desetletno pogodbo in kot so sporočili iz vodstva Formule 1, se bodo točke svetovnega prvenstva v Ruandi začele deliti v 30. letih 21. stoletja, torej 2030. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando, Formula 1 pa je nazadnje dirkala v Afriki leta 1993. In če se preselimo še v svet kolesarstva, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi leto 2026, kljub vsemu temu, kar se mu je dogajalo, končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro. Na Kitajskem sicer še poteka zadnja dirka svetovne serije za to sezono. Med vsem tem pa mi čakamo na odločitev Primoža Rogliča, ki je dejansko napovedal, da se odloča med tem, če bo nadaljeval svojo kariero v kolesarstvu ali če bo to potem opustil in nekako šel v pokoj, bi lahko temu tako rekli, bo pa Roglič konec oktobra dopolnil 37 let. Tako da čakamo, da vidimo, kaj se bo odločil. Evo, toliko za to iz sveta športa za danes. Sicer še novičk prihaja, ampak o tem bo več povedala Daša že čez dobre pol urce. Mi vam pa zavrtimo nekaj dobrih komadov. Kaigo in Eva Max, še prej pa Somber, My Body Isn't Ready.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se nam Botalora.
2: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
5: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
7: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
13: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
14: Bo šel naslednjič?
15: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji.
16: Zadnjič na Obali. Auditori Portorož. 3. november. Vstopnice na popteater.si.
1: Kapris retro.
17: Kapris retro. Tako blizu.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, še vedno je jasno in še vedno so temperature prave spomladanske, tam okrog 20 stopinj, tako bo še vsaj kakšna dva tedna. Potem morda konec oktobra pride do spremembe vremena, ampak do tja je še daleč, tako da razmišljamo o današnjem dnevu in danes bo tudi v popoldanskih urah lepo sončno. Trenutno pa imamo v Izoli 19 stopinj, pri Fontani v Marezigah pa stopinjo manj. Ja, še pogledujemo proti našim asfaltnim površinam in sicer imamo samo eno prometno posebnost in to je še vedno gneča in zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Previdno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Laks kare, brez kosti, 3,99 evra za kilogram. Mleto mešano meso, 6,99 evra za kilogram. In pečenice, 4,99 evra za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je
5: Mansa.
2: Ja, točno tako, 33 minut imamo čez drugo uro, danes je torek, 13. oktober in mi nadaljujemo pa s tem, da iščemo ideje, kaj skuhati za današnjo večerjo oziroma morda tudi za jutrišnje kosilo. In če ste med tistimi, ki si obroke radi pripravljate vnaprej, dejte mi napisati idejo za vašo večerjo na 031-533-288, ker vemo, da to vprašanje je vsakodnevna težava. Ne pa kaj bomo jedli, pa kaj moramo kupiti v trgovini, pa nimamo več idej in tako naprej, tako da mi si lahko tu pomagamo. No, čez tri hite vam povem, kaj bom danes kuhala jaz, do takrat pa Travis, Maroon 5 in Kristina Aguilera, ta prvi pa Bibi Rexa in Faithless s komadom New Religion. Dobar dan!

0: komad za vse tiste, ki radi pojete med tem, ko kuhate. Travis in Sink na Kaprišu, Kaprisu, 16 minut imamo do 3. Danes je torek, 13. oktober in mi rešujemo to večno vprašanje, kaj bomo danes kuhali oziroma kaj bo danes za večerjo. In ponavadi je tako, da se nam, ko pridemo iz službe, ne da zgublja časa za štedilnikom, tako da sem izbrskala eno idejo, ki je pripravljena res na hitro in to so hitri rezanci s popečenim tofujem, zeljem, korenčkom, sojno omako in arašidi. Če pa slučajno obožujete meso, lahko tofu komod zamenjate s koščki piščančka. Zdaj, kako se to pripravi? Najprej tofu dobro osušimo, narežemo na kocke in ga v ponvi malo, na malo olja pečemo približno 6 do 8 minut, da postane tako zlato rjave in hrustljave barve, nato pa ga odstavimo. Medtem narežemo zelje na tanke trakove, korenček pa na tanke paličice, pa nasekljamo seveda še česen, brez tega valjda ne gre. In v isti ponvi na hitro prepražimo česen, dodamo korenček in zelje ter pražimo približno 4 do 5 minut, da se zelenjava nekoliko zmehča. No, potem še skuhamo rezance po navodilih na embalaži in jih odcedimo. V skodelici posebej zmešamo sojino omako, žličko medu, malo limetinega soka ter dve žlici vode, v ponev pa dodamo kuhane rezance in popečen tofu, prelijemo z omako ter vse skupaj dobro premešamo in pražimo še približno 1 do 2 minuti, da se okusi nekako povežejo. Na koncu pa jed potresemo z grobo nasekljanimi arašidi in to vse skupaj vam bo danes vzelo samo 20 minut in imate lepo pripravljeno večerjo, ki jo bodo zagotovo imeli radi tudi vaši otroci in potem si lahko še tisto, kar ostane vedno nekje v kakšnem loncu vzamete sabo tudi za jutrišnje kosilo v službi, tako da lahko rešite dve muhi na en mah, bi lahko temu tako rekli. Sedaj pa čakamo vaše predloge, torej kakšen je vaš predlog za današnjo večerjo? Napišite mi ga na 031-533-288, da si skupaj malo olajšamo in seveda tudi skrajšamo čas v kuhinji. Mi pa vam krajšamo vaš čas z našimi dobrimi hiti, Kenya Grace in še prvi na vrsti Temper City. Dobar dan in uživajte!
1: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

0: Na dobava električne energije.
1: Ja, in sicer si lahko vse pogledate na elektro-primorska.si, v katerih ulicah, ampak vam jaz naštejem tako na grobo, in sicer jutri med 7.45 in 12.30 boste brez elektrike v ulici Milana Spasiča, na ulici druge prekomorske brigade, Klaričevi ulici in pa tudi cesti na Markovec, ter med 8.15 in 13. uro v Bošamarinu. Kot sem rekla, številke si poglejte še sami na njihovi spletni strani. Če gremo še na Kozino, pa boste med 9.30 in 12. uro brez elektrike v Praprotčah in pa tudi v Podgorju. Tako da vem, da je nerodno biti brez elektrike, ampak če vas nekdo na to prej opozori, se lahko na to tudi primerno pripravite.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
4: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo dokar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
7: 18. oktobra v gledališču Koper.
6: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
4: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
8: Hangar bar Izola.
0: Ta petek ob 21.

0: Super bar Izola, ta petek.
1: Kje dobiš vse za top nohte?
2: V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
1: V Izoli?
2: Mhm, na Zeleni ulici 27.
1: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Top nohtne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenjada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram. Gram strani Vizit Oprtal.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj

0: Vogue in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
4: Kapris.

0: toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Trenutno v Portorožu in Kopru 19 stopinj, na Kozini pa imamo stopinjo manj, torej 18. Danes bomo imeli jasno vreme, tako kot tudi v nadaljevanju tega tedna. Šibka burja bo pri nas na Primorskem ustrajala še nekje do današnjega večera, potem pa tudi burje ne bomo imeli več, čeprav moramo vedeti, da burja je enako sončno vreme. Ne? Tako da upamo, da še kaj pride na obisk, ker takega jesenskega sonca si želimo vsaj do konca oktobra.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je tri.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je evropske voditelje pred vrhom Evropske unije v Bruslju pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za preprečevanje nezakonitih migracij. Med predlogi so vzpostavitev kriznega mehanizma za primere izkoriščenja migracij v politične namene, širitev pristojnosti Evropske agencije Frontex in povečanje števila deportacij. Ministri članic Evropske unije, pristojni za telekomunikacije, so na neformalnem zasedanju v Limeriku na Irskem govorili o prehodu z bakrenih na optična omrežja in zagotavljanju konkurence na telekomunikacijskem trgu ter o strateškem pomenu satelitskih komunikacij. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prek šolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenije pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema. Poglejmo pa še v svet športa. Ljubljanski nogometni prvoligaš Olimpija je po 11. krogu državnega prvenstva zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Muri v narekovajih lažji za 1600 evrov. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je iz istega razloga 150 evrov kazni naložil tudi Muri.
2: Še vedno je gneča na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in to je tudi še vedno edina prometna posebnost, vsaj za enkrat, mogoče za vse tiste, ki se vozite proti prestolnici, tam nekje pred prestolnico, boste naleteli na nekaj več avtomobilov na cesti, ampak nič kaj hujšega, tako da kar previdno strpno, če pa še kaj opazite, pa ta številka.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Zabavno.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Manca.
3: Ja, točno tako, dobrodošli v Kaprisovem popoldnevu, 4 minute imamo čez 3. uro, danes je torek, 13. oktober in ker je torek, to pomeni samo eno stvar, da je danes dan za kino. Mi že čez 3 hite pogledamo, kaj bo v Cineplexu Koper na sporedu v tem tednu, postavili pa bomo tudi eno nagradno vprašanje, ki vam danes prinaša 2 brezplačni vstopnici za ogled filma po vaši izbiri. Še prej pa Jonas Blue, You Too It, ta prva pa Katy Perry.
4: Katy Perry.
5: Kapris je zakon.
6: Številka 1 na obali.

0: na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Oja, 14 minut imamo čez tretjo in kot smo napovedovali, danes je torek in dan seveda za kino. V koprskem Cineplexu ta četrtek na velika platna prihaja nekaj novosti, med njimi so akcijski Street Fighter, romantična drama Razsodnost in rahločutnost, napeti triler V globinah, francoski film Presveto srce in pa tudi animirana pustolovščina Kako je Mambo postal velikan. Vstopnice pa so tudi že v prodaji za prenos koncertov BTS World Tour in pa ki bo konec oktobra, ter za decembrski filmski spektakel Dune, Peščeni planet tretji del in nove maščevalce, vzpon doktorja Duma. No, mi imamo v rokah dve brezplačni vstopnici, seveda po film, za film po vaši izbiri. Kaj morate narediti? Napisati nam SMS in odgovoriti na vprašanje, koga bi vi vzeli seboj v kino in zakaj. Torej, odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite na 031533288 in kmalu izžre bomo nekoga, ki mu bomo torek polepšali z brezplačnima kino vstopnicama. No, Cineplex ponuja tudi družinske pakete ter ugodnejše vstopnice za upokojence, dijake in študente. Imetnike ekstra kartice pa čaka tudi oktobrski filmski izziv z dodatnimi točkami. Vse to in še več informacij pa najdete na spletni strani Cineplexa. No, vi hitro pošljite SMS, ker že čez nekaj trenutkov nekoga izžrebam.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapri za štirka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
0: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
8: Nočem vedet.
7: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
8: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
7: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Wow! Kako se ti svetijo lasje? Hvala, sem se barvala v med in mleko.
9: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
8: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
9: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
10: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.com.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
9: Kaj pa tako vohaš?
17: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
9: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
17: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
14: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
0: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
2: Kapris Retro.
18: In zdaj?
2: Zdaj.
18: Se vračamo v 80-ta na Kaprisu.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, še vedno piha šibka burja in zaradi tega imamo tudi sonce. Temperature pa trenutno v Kopru 20, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja manj, torej 19 stopinj. In ja, tako bo ostalo vse do konca tega tedna. Potem tudi v nadaljevanju, vsaj za enkrat, vremenoslovci napovedujejo, do nekje 25. oktobra naj bi imeli sončno vreme, potem mogoče nas čaka en preobrat in pa tudi niže temperature pod 15 stopinj Celzija čez dan. Ampak za enkrat sonce in takšno bo tudi za vikend, mogoče se bodo izmenjevali malo oblaki pa malo sonce, važno pa, da ne bo padavin, da si lahko naredite plane, ki so primerni za ta teden in za konec tega tedna.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Občinski odbor stranke SDS je potrdil Petra Bolčiča za strankinega županskega kandidata in nosilca liste v Kopru. Zamenjal naj bi Jureta Coljo, ki je minuli mesec odstopil od kandidature, med drugim zaradi zahtev vodstva glede pridobivanja novih članov. Marjetica Koper pa tudi letos pripravlja tradicionalno jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Premična zbiralnica bo med 13. in 24. oktobrom obiskala kar 60 različnih lokacij v 22 krajevnih skupnostih mestne občine Koper in v občini Ankaran. Urnik in lokacije prevzema so občani prijeli zadnjo položnico za redni odvoz odpadkov, objavljeni pa so tudi na spletni strani Marjetice Koper. Če občan svojega termina ne more izkoristiti, pa lahko nevarne odpadke brezplačno odda tudi v zbirnih centrih Marjetice Koper.
2: Imamo eno novo prometno posebnost in sicer predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Še vedno pa so zastoji na cesti Izola Strunjan in to v obe smeri.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je
4: Mansa.
2: Ja, res je, dober dan, 33 minut imamo čez tretjo uro, danes je torek, 13. oktober, poslušate Kapris in ta teden se je v našem popoldanskem programu pričela zelo priljubljena nagradna igra, ki jo imenujemo Narobe beseda in vam prinaša brezplačno nakupovanje v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Tako da jaz vam bom že čez tri hite zavrtela, katero besedo je Grande Jan izbral za danes. Lepo, pripravite se, pripravite seveda tudi vaše telefončke, da mi boste hitro poslali vaš odgovor na 031-533-288, medtem pa Counting Crows, Vanessa Carlton Santana, v podlagi pa že Kygo in Khalid z letošnjim komadom Save My Love.

0: Narobe beseda. Ko ti narobe obrnjena beseda, lahko prinese super nagrado.
1: Ja, 16 minut manjka do 4, danes je 13. oktober in kot smo že prej povedali, torej ta teden se je v popoldanskem programu pričela priljubljena nagradna igra Narobe beseda. No, Grande Jan je tudi danes se malo poigral in eno besedo obrnil narobe. Zdaj, kaj morate vi narediti? Dobro ga morate poslušati in seveda potem napisati SMS na 031-533-288, katero besedo je Grande Jan narobe obrnil. Seveda ne pozabiti zraven pripisati tudi svojih podatkov, jaz pa bom potem kmalu zatem, ko vi pošljete SMS-e, nekoga izbrala in ga poklicala, prejel pa bo brezplačno nakupovanje v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper ali pa Supernova Mercator Postojna. No, napnite ušesa, ker mi bomo sedaj slišali Grande Jana.
2: Po tehtnem razmisleku sem izbral narobe besedo Romerp.
1: Ok, torej Grande Jan je izbral besedo Romerp, če sem ga prav razumela, tako da 031-533-288, vsi, ki bi radi brezplačno nakupovali, katero besedo je Grande Jan danes obrnil malo tako, malo narobe.
0: Ugani narobe besedo in brezplačno nakupuj v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper ali Postojna.

0: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Dvorana Kubet, Turnon Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turnon Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost.
2: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
1: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
1: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na kostanje v praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
4: Več na rodik.si.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice, še posebej znižene.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
3: Čarobni gost Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
4: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Izoli imamo 19 stopinj, v Ankaranu za enkrat 20, v Ilirski Bistrici pa 17 in ja, še vedno piha šibka burja, tako da lahko vaše štrace, bi rekli mi temu, oziroma perilo, date danes sušiti tudi ven, potem pa bo proti večeru burja tudi ponehala. Jutri nas čaka ponovno takšen podoben dan, kot ga imamo danes, torej oblačno, sončno, tako izmenjavanje enega in drugega, ampak še vedno s prijetnimi jesenskimi temperaturami.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 4.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Po napadu z droni na ladji ob obali Bolgarije v Črnem morju je v teku reševalna akcija. Po poročilih so rešili 5 ljudi, 11 jih še pogrešajo. Ladjo Chelsea 3, ki potuje pod malteško zastavo in je bila približno 15 navtičnih mil vzhodno od bolgarskega mesta Bjala, so po navedbah članov posadke zajeli 3 ruski pomorski droni. Prvak SDS-a Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Delni neuradni izidi nedeljskega posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka kažejo na razdeljenost volivnega telesa o tem vprašanju. Trenutno pa s tesno razliko vodijo nasprotniki ukinitve. Madžarski parlament je večinsko podprl reformo zakonodaje o zaščiti otrok, ki jo je leta 2021 uvedla bivša vlada premijeja Viktorja Orbana. S tem je odpravljena prepoved LGBT gradiv za mladoletnike. Evropska unija je potezo pozdravila kot pomemben znak zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. Danes naj bi se svetu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana predstavilo 7 kandidatov, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja. Po predstavitvah si bodo člani sveta predvidoma vzeli 24 ur časa in šele na to glasovali o najprimernejšem kandidatu. Poglejmo pa še v svet športa. Italijanski kolesar Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, se bo z novo sezono pridružil ekipi Lidl Trek. Ganna je naslov svetovnega prvaka v kronometru osvojil v letih 2020 in 2021.
2: Še vedno imamo gnečo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa še vedno je predmet na vozišču, ki ovira promet na primorski avtocesti, torej če se vozite proti Ljubljani med Raubar Komando in Uncem. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni oziroma nam jih niste sporočili, če karkoli opazite, seveda ne pozabiti poklica tudi nas, da lahko to prometno posebnost sporočimo še vsem ostalim.
5: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Manca.
2: O ja, dober dan, dober dan. 5 minut imamo čez četrto, ostajamo na Kaprisu. Še vedno je danes tudi torek, 13. oktober. In mi tudi še vedno ugibamo, iščemo in obračamo na robe besedo, ki jo je za danes za nas izbral Grande Jan. In zaradi ene pravilno obrnjene besede boste lahko brezplačno nakupovali v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Mi že po 3 hitih kličemo, tukaj pa je še enkrat Grande Jan.
7: Po tehtnem razmisleku sem izbral na robe besedo Romerp.
2: Romerp, 031-533-288, seveda ne pozabiti pripisati svojih podatkov. Medtem pa mi zavrtimo 3 hite. Anastasia prihaja, Wes Nelson, še prej pa Giovanotti in Alfa. Buon vento.
8: Un po' di

0: Anastasia in Left Outside Alone, 13 minut imamo čez četrto uro in ja, kot obljubljeno, danes smo iskali narobe besedo in tudi že nekoga kličemo, ki je poslal en odgovor, pa bomo videli, če je bil pravilen ali ne.
1: Prosim.
0: Ja, Sabina.
1: Ja, Živjo.
0: Ja, čau, kako je?
1: V redu.
0: Manca pri telefonu z radija Kapris.
1: Živjo, lepo me si slišati.
0: Je lepo, ne? Zakaj nas je lepo slišati?
1: Ja, tako, ker sem vam ravno kar poslala SMS.
0: No, ravno zaradi tega te kličem, ker me zanima najprej, preden poveš, kateri je tvoj odgovor. Iskali smo torej narobe besedo, ki jo je Grande Jan tako malo obrnul po narobe. In me zanima, kako si jo ti prepoznala, oziroma kakšna je tvoja taktika prepoznavanja teh narobe obrnjenih besed?
1: Ma, se mi zdi, da si tako v glavi malo predstavljam črke, kako si sledijo naprej in pol nazaj.
0: Ma di nekaj, kaj dejansko ti ne rabi napisati, naprimer, na list. Kje si vedno moram napisati na list?
1: Ma ne, sem probala kar se staviti v glavi. Mi je rabil par sekund, ampak je ratalo. Upam.
0: Ja, bomo zdaj preverili, ker bo nam Grande Jan povedal, če je prav ali ne. Veš, kaj mi še povej? Torej, nagrada je darilni bon za nakupovanje v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. In zdaj me zanima, če si prav odgovorila. Če bo Grande Jan potrdil, povej mi, kaj bi ti s temi boni šla najprej kupiti. Zakaj bi jih porabila?
1: Po mojem, če po pravici povem, kar kakšen DM, ker zadnja časa porabim kar dost za, ne vem, kozmetiko, kakorkoli.
0: Jo, ženske pač rabimo to, ne, kaj čma?
1: Ja, seveda.
0: Pač je.
1: Zato še največ zapravimo.
0: Ja, točno to. Tako da, Sabina, evo, zdaj je čas, da ti meni poveš, katera je po tvoje beseda, ki jo je Grande Jan obrnil na robe.
1: Jaz mislim, da je to beseda premor.
0: Dej povej še, kaj si napisala v SMS-u.
1: Da bi zdaj rabila en tak premor, tak bolj dopustniški.
0: Ej, če bi imela zdaj premor, kam bi šla? Kam bi si se odločila, da greš? Če bi zdaj imela en mini dopust, da rečeš šef, lej, ma, sem danes dobre volje in ti dam en teden dopusta.
1: Ma, zdaj, en tak mini premor bi šla kar v Dolomite.
0: Dobra ideja, dobra izbira.
1: Mal pohodniško.
0: Bravo, itak vreme po moje zdi tam fantastično.
1: Vse je za to, pa malo manj gužve.
0: In tako, mi zdaj tako. Da slišimo, če je Grande Jan, bo to potrdil ali ne?
2: Ja.
1: Hvala.
0: Tako, Sabina, jaz ti res tako simpatično si napisala SMS, da sem prav vesela, da smo te izbrali in da si ti prejela brezplačno nakupovanje v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper in ti ne želim samo, da greš z našimi boni brezplačno nakupovati, ampak tudi, da je tvoj šef mogoče slišal nas zdaj na radio in da je rekel, ok, lej, bom dal Sabini en teden dopusta, da gre lahko Dolomite.
1: Jaz si pa kupam kopalke za dopust, ali pa palce za pohodništvo.
0: Bravo.
1: No, super. Hvala lepa.
0: Hvala tebi za sodelovanje.
1: Ja, pa lep dan še naprej.
0: Enako, čau.
1: Nasvidenja.
0: Čau. No, tako Sabina je prijela, oziroma je pravilno ugotovila narobe besedo, ki jo je Grande Jan izbral za danes, ampak nic skrbeti. Tisti, ki ste poslali SMS in če danes niste bili izžrebani, boste imeli spet novo priložnost jutri, ker namreč narobe besede bomo preobračali, obračali in ugotavljali ves ta teden, pa tudi še ves naslednji teden.
3: Everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Kapris je številka ena na obali.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
3: 18. oktobra v gledališču Koper.
2: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
4: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
5: Hangar bar Izola.
0: Ta petek ob 21. nastopa ena najbolj priljubljenih in legendarnih slovenskih rock skupin. Shank Rock. Shank Rock. Vstopnice aplikacija Evena.
5: Hangar bar Izola. Ta petek.
6: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
6: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
10: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
15: Porsche Koper.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka. Je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej. Odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
17: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
18: Kapris Retro.
19: Kapris Retro. Tako blizu, maž

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ola, še vedno ostajamo pri temperaturah okoli 20 in sicer v Portorožu jih imamo točno 20, pred Oljarno na Plavjah pa stopinjo manj, torej 19. Ja, še piha šibka burja, ampak počasi se bo tudi ona proti večeru poslovila, ostaja pa lepo vreme in jesenske temperature.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V petek zvečer so policisti policijske postaje Koper prijeli obvestilo o skupini približno 10 voznikov mopedov, ki so se po pristaniški ulici v Kopru vozili po pločniku med pešci. V zvezi z dogodkom policisti sicer nadaljujejo zbiranjem obvestil ter preverjajo sume storitve več prekrškov in okoliščine, ki bi lahko kazale na sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Policija zato poziva vse, ki so se zaradi vožnje omenjenih voznikov počutili ogrožene, prav tako pa tudi očividce dogodka, ki bi o njem lahko podali koristne informacije, da to sporočijo policijski postaji Koper na telefonsko številko 05611670. V centru Planet Koper pa bo v četrtek 15. oktobra med 16. in 19. uro dan športne rekreacije.
4: S katerim želimo obiskovalcem približati gibanje na nekoliko drugačen, predvsem zabaven način. Pripravili smo različne gibalne in spretnostne izzive, v katerih se bodo lahko preizkusili tako otroci kot odrasli in starejši. Naš cilj je predvsem pokazati, da za gibanje ne potrebujemo veliko časa, posebne opreme ali vrhunske telesne pripravljenosti. Pomembno je, da se gibamo, družimo in se ob tem tudi zabavamo.
3: Pa Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
2: Zaenkrat ostaja samo gneča na cesti Lucija Strunjan in sicer v obe smeri oziroma Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni. Če karkoli opazite, pa dejte nam to sporočiti. Nekaj gneče je seveda okoli prestolnice zaradi popoldanske prometne konice.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Lax kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
9: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je
5: Mansa.
2: Ja, res je točno tako in ura je 34 minut čez četrto, danes je torek 13. oktober in mi še vedno zbiramo prijave za najkolektive in sicer na naši spletni strani najdete tašen članek z naslovom Najkolektive bomo nagradili z najburgerji. Tam zbiramo prijave, kjer lahko prijavite svojo ekipo, svojo skupino, svoje sodelavce, s katerimi tako radi delate. Napišete, zakaj ste ravno vi najboljši kolektiv, zakaj si ravno vi zaslužite razvajanje v smeš burgerju in potem mi bomo nekoga izbrali in ga seveda tudi poslali na manjado v smeš burger. No, mi smo prvi kolektiv že izbrali in že po treh hitih slišimo, kdo bo na vrsti, da bo danes užival v najboljših burgerjih. Še prej slišimo tri komade, ta prvi na vrsti Somber in Potential.

0: Witkamp in Meduza na Kaprisu, 15 minut imamo še do petih. Danes je 13. oktober, torek, in mi še vedno zbiramo najboljše kolektive. Torej, kaj morate narediti? Mi vemo, da v službi so ponavadi mogoče odnosi malo bolj napeti, treba delati, pa šef te gleda, pa mogoče nisi tako sproščen, kot bi bil, če greš nekam ven, kaj dobrega pojest, kaj dobrega spit, in tam si mogoče poveš tudi nekaj, kar si sicer ne bi, se malo bolj nasmeješ in to seveda tudi še bolj poveže delovno ekipo. No, ravno zaradi tega smo mi prišli na idejo, da bi lahko nagradili najboljše kolektive. Vse, kar morate narediti, je to, da odklikate na našo spletno stran www.radiokapris.si, poiščete članek z naslovom Najkolektive bomo nagradili z najburgeri in tam izpolnite spletni obrazec. V spletni obrazec v odgovor pa morate napisati, zakaj je ravno vaš kolektiv, zakaj so ravno vaši sodelavci najboljši, kaj je tisto, kar vas dela posebne, zakaj si ravno vi zaslužite brezplačne burgerje v Smashburgerju. Torej, Najkolektive, kot sem že povedala, nagrajuje Smashburger in pa tudi zavarovalnica Sava. Naš Tomaž pa je že poklical prvi nagrajeni kolektiv.
1: Prosim.
2: Dobar dan, želim. Klepač pri telefonu.
1: Ja. Prosim.
2: Klepač pri telefonu.
1: Ja.
2: Na drugi strani pa kdo?
1: Mojca.
2: Odkot si, Mojca?
1: Trenutno sem v Kopru, oziroma drugače originalno sem iz Bele krajine.
2: Ok, super. Kaj vsakemu, ki te tako vpraša prek telefona, mu vse tako poveš?
1: Ja. Prvič, da me tako vpraša.
2: Mojca, veš, zakaj te kličem?
1: Ja, ker sem verjetno tam dala na Kaprisu to prijavo.
2: Tako, na Kaprisovi spletni strani pod rubrikico Najkolektiv si dala prijavo in vi ste prvi, ki boste šli na Smashburgerje.
1: Super. Ja, hvala.
2: Ja, jutri imate fraj zvečer po 6. uri.
1: Pa bomo zrihtali, da bomo fraj.
2: Ja, seveda si boste zrihtali, boste imeli fraj. Kakšen kolektiv ste, kaj počnete?
1: Trenerji v T-boxu Izola.
2: Trenerji ste in trenirate kaj? Kaj je T-box? Recimo jaz nimam pojma, kaj je T-box. Razloži mi, kaj je to?
1: Funkcionalno vadbo imamo. Malo za moč, kondicija, vse skupaj.
2: Ok. In zdaj boste šli malo, glede na to, da dosti telovadite, imate dosti pokurjenih kalorij in vsega skupaj se boste privošli po kolektivno Smashburger.
1: Bomo, super.
2: Nekaj na pijačkico in se lepo imeli.
1: Ok, ok.
2: Ok, lepo se imeli. Koliko vas je v kolektivu?
1: Pet.
2: Idealno. Jih lahko poimensko predstaviš vsem? Ti si Mojca?
1: Potem sta Jan in Nastja, sta v bistvu lastnika T-boxa.
2: Ok.
1: In Matejoš in Patrik.
2: Super. In ti si to na svojo roko zrihtila te burgerje?
1: Ja, tako malo sem rekla, sem videla slučajno oglas in sem rekla, ajde, probam. Nimam kje zgubiti.
2: Vrhunsko, zdaj boš lahko vprašala za povišico.
1: Ja, bom.
2: Ajde, lepo se imejte in se vidimo. Čau.
1: Dobro, ja, hvala. Čau, čau.
0: Ekola, šef bo njej zrihtal povišico, mi pa jim zrihtamo vsem skupaj Smashburgerje in seveda tudi, kot sem že prej povedala, zavarovalnica Sava in bo podarila senčnike za avto. No, če vas je to prepričalo in ste rekli, majoj, mi bi tudi, še imate priložnost, da prijavite svoj najkolektiv na www.radiokapris.si.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: This is David Guetta.
5: To je Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Kapris je za.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, sprosim vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Vedno pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav več srečem.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerjih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
0: Betola na džiru, betola do jaja, burgeri če vabi. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.

0: 20 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zranka meri v prostoru, ne v steni.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
9: Čarobni gost Termes Novik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
10: Najdražja vstopnica je tista, ki nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal.
11: Alpski ranko se poslavlja.
10: Da ne bo na konc,
11: joj, pa ravno sem mislil it.
12: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji.
13: Zadnjič na obali, Auditori Portorož, 3. november. Vstopnice na popteater.si.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: O, tako pa poglejmo najprej, kakšne so temperature, če še vedno ustrajajo pri 20-tici in ja, mogoče stopinjo manj imajo trenutno v Izoli, prav tako tudi v Luciji, torej 19 stopinj. Če pa pogledamo v Ilirsko Bistrico, jih imajo trenutno tam 16. In ja, sončno vreme, lepo vreme nas čaka tudi do konca tega tedna, mogoče v soboto malo več oblakov, prav tako tudi v nedeljo, ampak važno je, da ne bo deževalo.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 5.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so danes izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana. Tam načrtujejo vojaško operacijo, Hutijevci pa svarijo, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske državne naftne družbe Aramco. Zaradi kibernetskega napada na hladilne sisteme v več 100 francoskih supermarketih je pariško tožilstvo uvedlo preiskavo. Napadalci so namreč vdrli v sisteme supermarketov in povzročili odtaljevanje hladilnikov. Škoda napada bi lahko znašala več milijonov evrov. Celjski kriminalisti so danes v Celju s kriminalisti uprave kriminalistične policije predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katere so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Upletena so bila 3 prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, en slovenski in 4 tuji državljani. Ključni strateški cilj delovanja ministrstva za obrambo v tem mandatu je po besedah premijeja Janeza Janše in vodstva ministrstva krepitev obrambnih zmogljivosti ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Minister Valentin Hajdinjak je sodelavci premijeju Janezu Janši predstavil ključne naloge ter ga seznanil s stanjem in oceno delovanja obrambnega sistema in njegove pripravljenosti za upravljanje nalog nacionalne obrambe ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot so zapisali, so posebno pozornost namenili zagotavljanju potrebnih sredstev za krepitev obrambnih zmogljivosti, večjo obrambno sposobnost države in varnejšo Slovenijo.
2: Zaenkrat ostaja samo ena prometna posebnost, ki jo sicer govorimo že kar nekaj časa in danes ni prav nič drugače, in to je gneča na cesti Izola Strunjan, in to v obe smeri. Previdno strpno že čakajo, pazite pa naša brezplačna.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
1: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, alora, ta teden imamo malo rošade. Torej, zjutraj je bil danes naša Žiga Rustija sam, oziroma mu je družbo delala Jana. Pangos je danes na Golden Dramu, jutri prav tako ponovno ena rošada, jaz grem ponovno jutro skupaj z Rustijo. Pangos bo popovdne, ampak važno je, da se družimo, da se zabavamo in da si delamo eno tašno dobro kompanijo, pa če smo že doma, če smo v trgovini, če smo na poti ali pa če smo, tako kot jaz, morda še v službi. No, po treh hitih slišimo, kako je danes zjutraj potekal Easy Quizy. Me že zanima, kakšna vprašanja je danes pripravil naš Žiga Rustija. Prvi na vrsti Teddy Swims, Mr. Know It All. Ma kdo ve, če je ta zjutraj nagrajenka vedla prav odgovore na vsa vprašanja.
3: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
4: Številka ena na obali.
1: Radio Kapris.

0: Ja, tako Loud Luxury in Brando Body na Kapricu, 14 minut imamo čez 5 uro. Danes je še vedno torek, 13. oktober, in kot sem povedala že prej, torej bomo slišali, kako se je danes zjutraj Ana Marija odrezala v našem Easy Quiziju.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Danes imam super pomagačico, danes z mano Jana Pogačnik.
3: Evo lan, komisija.
2: Iz komisije. To sekund je na razpolago, vsak pravilen odgovor prinese 10 evrov nakupov za nakupovanje Center Planet Koper, kjer bo seveda tudi skrito vprašanje v samem Easy Quizi, in danes z nami sodeluje Ana Marija. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ma kje si, kako si, Ana Marija?
4: Na super sa, evo. Pripravljena.
2: Kje smo te ulovili pravzaprav?
4: Ravno prišla do službe.
2: Ravno prišla do službe, ok, dobro.
4: Ja.
2: Si pripravljena?
4: Pa rečemo, da ja.
2: Dobro, rečemo, da ja. Zdaj, katera je najtrša naravna snov na Zemlji?
4: Diamant.
2: Katero mesto leži na dveh celinah Evropi in Aziji ter ga ločuje Bosporska ožina? Kdo je režiral film Titanic z leta 1997?
4: Pomoč.
2: Alora, on je režiral tudi Avatar. Se piše podobno, ko je ena afriška država, samo da konča na on. On je James?
4: Ne.
2: James K? 50 sekund, če imaš. Gremo naprej. Kdo je bil prvi predsednik Združenih držav Amerike?
4: Churchill.
2: Katera pevka je leta 1985 izdala uspešnico Running Up That Hill? Tudi ona ima, pomagam, in priimek enega od predsednikov Združenih držav Amerike. 25 sekund.
4: Naprej.
2: Koliko znaša 20% od 350? 8 sekund. 3, 2, ena. Koliko igralcev ene ekipe je hkrati na igrišču pri odbojki? Dobro. Dobro, v redu.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
0: No, Lora, tako je šlo danes Ana Mariji, ampak nič skrbet. Torej, Easy Quizi bo na sporedu vsak torek, z izjemo seveda takrat, ko je na torek ravno praznik ali pa šolske počitnice, ampak ta Easy Quizi bomo mi imeli še vse leto, pa tudi do naslednjega junija, tako da lepo vabljeni, da vsi, ki obožujete takšne kvize, se tudi prijavite. Zdaj, kako to naredite, tako da na naši spletni strani najdete članek Easy Quizi, 10 vprašanj vam prinaša 100 evrov, ker namreč za vsako pravilno odgovorjeno vprašanje oziroma za vsak pravilen odgovor dobite 10 evrov v obliki planetakov za nakupovanje v nakupovalnem centru Planet Koper. Tako da lepo vabljeni, da se prijavite. Niso težka vprašanja, čeprav se je mogoče danes to slišalo drugače, ampak verjamem, da mogoče je Ana Marija imela malček treme. Jaz bi jo tudi imela oziroma sem jo imela lani, ko je ta Easy Quizi potekal malo drugače. V glavnem, prijavite se, ker se splača. Tom Walker, še prej pa Lost Frequencies na naši playlisti.

0: Žavo leave the light on.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
4: Pa vse bale si pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
2: 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
3: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
3: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si, medijski partner Radio Kapris.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Te dni poteka akcija odvoza nevarnih odpadkov Marjetice Koper. Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
8: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
12: Ste pripravljeni na nov rokometni obračun v Izoli? Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v soboto 17. oktobra ob 19. uri, ko bodo naši fantje gostili ekipo Gorišnica. Čaka jih borba za vsako žogo, veliko akcije in pravi rokometni boj. Fantje bodo potrebovali tudi vas. Napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem podprite do zadnje sekunde.
13: Forza Izola!
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
15: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
16: iVent, specialisti za prezračevanje.
17: To je...

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, počasi se temperature znižujejo, ampak nič kaj drastičnega. Zaenkrat imamo v Izoli 18 stopinj, prav toliko tudi na poti na Brido v Ankaranu. Bodo pa jutranje temperature okoli 13 stopinj, tako da vas že danes malo vnaprej spomnim, da se morate tako zvečer kot seveda tudi zjutraj, še posebej, če štartate zgodaj od doma, dobro obleči oziroma, kot bi rekli, se obleči na čebulo, ker potem popoldne oziroma dopoldne bodo temperature spet okrog 20.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, teste vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Zanesljiva oskrba s pitno vodo je ključni temelj vsake družbe, na sušnem primorskem in kraškem terenu pa ta strateški vir predstavlja neprecenljivo dobrino. Zaključkom investicije v četrto črpališče v Klaričih, ki ga bodo slovesno odprli jutri, pa se odpira novo poglavje regijske stabilnosti. Pomen četrtega vodnjaka v Klaričih močno presega lokalne okvire Krasa in Brkinov, saj ima ključno ulogo pri reševanju kroničnega pomanjkanja vode v slovenski Istri. To območje z rižanskim vodovodom Koper iz lastnih virov pokriva le del svojih potreb, preostanek pa nujno dokupujejo od sosednih sistemov, pri čemer levji delež v kriznih poletnih mesecih prispeva prav kraški vodovod Sežana. V nedeljo 18. oktobra bodo skupaj na odru stali Domen Valič, Istok Valič in Vid Valič. Zakaj, pa bo Vid sam povedal.
4: To nedeljo 18. ob 18. pridemo v gledališče Koper z našo novo zmešanico stand-up komedije in gledališče komedije z naslovom Dediščina. Jaz, Vid Valič, če me niste prepoznali po glasu, moj brat Domen Valič in moj oče, oziroma najin oče, Istok Valič, smo skupaj končno naredili predstavo in seveda ne moramo delati drame ali pa, ne vem, tragedije, zato smo se odločili delati komedijo. Tako da prite pogledati našo komedijo, da ne bomo jaz spremenili v družinsko tragedijo. Domen pa oče sta ter imela tole boksarsko srce, že predstavo, ker skupaj igrata, prav vsi trije skupaj smo pa zdaj prvič, da se že zelo veselim prvih predstav.
2: Gneča še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa predmet ovira promet na primorski avtocesti. Če se vozite oziroma peljete med Vrhniko in Dragomirjem proti prestolnici. Ostalih posebnosti ni, mi vam želimo, da tako ostane še naprej, da bi bilo vse mirno in predvsem, da bi varno prispeli do svojega cilja.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Lakskare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
9: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je
7: Mansa.
2: Ja, dober dan, 34 minut imamo čez 5. uro, danes je torek, 13. oktober in vedno sem si želela reči, tako kot reče naš Pangos, in sicer, da bo da prihaja na našo playlisto ena stonoga hitov. Kdo vse bo na vrsti? Alvaro Soler, Con Calma, pa Shakira in Daj Daj. Zukera bomo slišali z njegovim hitom Baila iz leta 2001, pa ta novo septembrsko letošnjo in to sta Karol G in Bruno Mars, pa prvi na vrsti še Love Sober in Kamrat. Uživajte in dober večer, oziroma ja, dober dan, dober večer. Zdaj je tašna ura oziroma tašno obdobje, da ne vemo več, kaj se reče ob tej uri. Kakor želite in kakor vam najbolj paše.

0: Kam danes?
1: Ja, pa poglejmo, torej, kam se bomo lahko odpravili danes in povabila vas bo nekam, oziroma do 19. ure še traja dogodek, na katerega vas vabi Anja Stanič.
2: Danes med 16. in 19. uro v Planetu Koper pripravljamo dan športne rekreacije, s katerim želimo obiskovalcem približati gibanje na nekoliko drugačen, predvsem zabaven način. Pripravili smo različne gibalne in spretnostne izzive, v katerih se bodo lahko preizkusili tako otroci kot odrasli in starejši. Dogajanje bomo popestrili tudi s plesno vadbo z Valerijo iz Plesnega spektra ter nastopom plesne šole Fiona. Naš cilj je predvsem pokazati, da za gibanje ne potrebujemo veliko časa, posebne opreme ali vrhunske telesne pripravljenosti. Pomembno je, da se gibamo, družimo in se ob tem tudi zabavamo. Zato vabljeni, da se nam danes pridružite v Planetu Koper od 16. ure dalje.
1: Evola, tako vas vabi Anja in ima tudi prav, do 19. imate torej še čas, da se pridružite športni rekreaciji v nakupovalnem centru Planet Koper. Mi pa nadaljujemo, 8 minut imamo, oziroma 7, še do 6. Danes je torek 13. oktober in že čez nekaj trenutkov na naši playlisti Millennium Song.
0: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite.
8: Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Lunos, vrhunski

0: super cena.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, počasi že je sonce zašlo, ampak temperature so še vedno okoli 19. Vsaj tukaj pri nas, v Izoli jih je 19, v Kopru 20. Če pogledamo v Ilirsko Bistrico, pa jih je trenutno 15. Ja, zvečer in pa potem tudi zjutraj se zna kar ohladiti. Jutri zjutraj zaenkrat kaže 13.

0: 15 stopinj, potem pa ponovno okroglih 20, mogoče celo 21 čez dan. Tako da dobro se obletite za zjutraj in za zvečer, čez dan pa lahko imamo mogoče kratke rokave pa eno tanko majčko čez. Če smo na soncu, mislim, da bodo celo kratki rokavi dovolj.
1: Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Z ustavnega sodišča so sporočili, da so zavrnili pobude norveškega državljana Kristjana Moja za začasno zadržanje novele zakona o lokalnih volitvah pred oceno ustavnosti 1., 3. in 5. člena omenjenega zakona. Vlada je že pred tem sprejela mnenje, da presoja ustavnosti 1. člena navedenega zakona ni utemeljena. Na letališču v nemškem Nürnbergu so zaradi izredne situacije začasno zaustavili letalski promet. Letalo, ki je bilo na poti iz Krfa v Nemčijo, je namreč poslalo kodo 7500, ki signalizira ugrabitev, zaradi česar sta Boeing 773 do pristanka spremljala lovca Eurofighter. Policija je po opravljeni preiskavi kasneje razglasila konec nevarnosti, letalska družba pa je pojasnila, da je na letalu zatajil radarski komunikacijski sistem. Mednarodni denarni sklad je skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka. Svetovni BDP se bo med tem letos okrepil za 3 odstotke, prihodnje leto pa za 4,5. Poglejmo pa še v svet športa. Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši 10-letnikov Olimpije in Podbrežja. V nogometnem klubu Podbrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Spor naj bi najprej zanetili materi na nasprotnih bregovih, nato pa sta se vključila še očeta. Sledil je splošni kaos, otroci naj bi jokali, tekma pa je bila prekinjena, prišla je celo policija. Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij. Nogometni klub Podbrežje se je zato odločil za rdeč karton staršem, ob tem pa se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
0: Zaključujemo z enakimi posebnostmi kot prej na naših asfaltnih površinah, in sicer predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem proti prestolnici in še vedno je gneča na cesti Izola Strunjan in to v obe smeri. Naša brezplačna telefonska številka se za danes poslavlja, zapira, ugaša, kakorkoli že bi temu rekli, in se bo ponovno vklopila in užgala in začela delovati jutri zjutraj od 6. zjutraj dalje.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
4: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Manca.
0: O, alora, pa smo dali še eno torkove popoldne pod streho, 3 minute imamo čez 6. uro, danes je torek, 13. oktober, jaz vam vas prepuščam dobrim hitom, vas pa se sproti še spomnim na to, da jutri zjutraj, ker je sreda, bova seveda z Rustjo, z Žigo imela tudi Stric Google nima pojma, še vedno bomo slišali otroke iz osnovne šole Livade, iz Izole, tako da ostanite z nami tudi jutri zjutraj od 6. naprej. Sedaj pa, kot sem obljubila, dobri hiti prihajajo The Weeknd, Sunrise Avenue, Tame Impala in Genie, Welshly Arms, Afrojack and Aloe Black, Moskina pa sedaj že v podlagi, Rhythm Unknown na Kaprisu, 4 minutke imamo čez 6. in ja, pripravite si en res tašen lep, krasen, predvsem pa umirjen torkov večer. Dober večer!

0: Mr. Pet. Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Čarobni gost, Termesnovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Preživite krompirjeve počitnice v osrčju Slovenije. Dva otroka bivata brezplačno.
0: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: To je Kapris.

0: Od Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Hrano imamo.
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled.
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon.
4: Tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru. V občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030-720-225.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Ma kaj si peršal, kaj?
0: Kapris.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Dovne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Moja gre povsod z mano.
10: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
9: Čakaj, govoriva o torbicah?
10: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
12: To je
13: Radio
12: Radio Kapris.
14: Hey, confrontation.

0: veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostanj, domače dobrote in pester program.
5: Več na rodik.si.
7: Radio.
8: Radio.
7: Kapris.
8: Radio Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
0: To je
2: Kapris.
0: Kapris. X on

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.